aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kertaheitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

entertain.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
3: Hitmix.
4: You can't touch this. You can't touch this.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksi aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään. Yeah!

Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: not so bad.
1: Hei, kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, the album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Huhu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hit.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Riidanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Real to Realin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Hei, oikein mainiota. Maanantai huomenta kello on lyönyt yli 6, niin se tarkoittaa sitä, että niin, se on tämäkin työviikko sitten rykästy käyntiin. Paitsi sinä, joka oot ehkä yövuorosta pikkuhiljaa palailemassa, niin onneksi olkoon ensimmäinen vuki takana, miltä se nyt tällä hetkellä tuntuu. Ja jos satuit valvomaan yöllä ja katselemaan jalkapalloa nyt viimeistä kertaa näiden MM-kisojen osalta, niin mitäs se maailma oikein makaa ja ennen kaikkea, onko jalkapallon jälkeistä elämää? Miten aiot tästä päivästä selviytyä? Mielelläni kuuntelen sun terveisiä ja fiiliksiä 0401836576 on meidän WhatsApp-numeromme ja minä sentraalisantrana sitten täällä toimin. Pandora haluan soittaa sulle heti tähän viikon alkajaisiksi ja siihen perään Aviciin aivan superhyvän biisin I Could Be The One. Kiva, että oot siellä, kaveri.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Avicii lopettelee Hitmixin kesäaamussa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: No näin se on, rakas ystävä. Kello on 8 minuuttia yli aamu 6. Cascade & Miracle, sillä jatketaan seuraavaksi. Ja sit mitä olisi aamu ilman pikku prodigeja, etenkin jos on vähän vielä unihiekkaa silmissä ja semmoinen fiilis, että lähteekö tämä maanantai nyt ollenkaan, tai tämä viikko nyt ollenkaan käyntiin, niin minä lupaan sulle, kyllä todellakin lähtee, etenkin kun laitetaan semmoinen biisiltä prodigilta soimaan, joka todellakin pakottaa ja huutaa ja painostaa suorastaan tanssimaan.
2: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
1: Hitmix

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Prodigy lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 16 minuuttia yli aamu 6. Huurtelan Iidalina sun seurana oikein mainiota viikon alkua. Mä tiedän, Jyväskylän ralleihin on vielä muutama viikko aikaa, mutta kovaa vauhtia niitä ainakin minun osakaveriporukastani suunnittelee. Senpä takia haluan soittaa biisin, joka on kuin omistettu tälle suomalaiselle rallikansalle. Siihen perään yksi

0: Hitmixin ehdottomista kesäbiisiklassikoista, eli LMFAO:n Party Rock Anthem.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Kun opinnot alkaa,

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Hitmixin kesäaamussa lopettelee ihan törkeen kova leka JVG:ltä rallikansa. Saapa nähdä, minkälaista rallimenestystä tämä Suomelle povailee. Kello on 23 minuuttia yli 6. Britney Spearsin Womanizer tulossa seuraavaksi, mutta sitä ennen kaikkien aikojen Hitmixin kesäbiiseistä. Ja siitä kertoo lisää Hitmixin oma suflekuningatar, eli lomalla oleva posiperjantain tytti ja iltojen tytti Kiviharju.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: No nythän me mennään suoraan bileiden ytimeen. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista partibiiseistä. LMFAO

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Britu lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 6.32. Oikein mainiota maanantaita. Toivottavasti kahvisi potkii silleen hyvällä tavalla ja olo on mahdollisimman energinen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: En tiedä susta, mutta mä harrastan sellaisia erilaisia bingoja, missä tahansa ikinä mä liikunkaan. Ja esimerkiksi nyt tänä aamulla, kun lähdin pyörällä parinkymmenen kilometrin matkaa taittamaan kohti työmaatani, niin mulla oli semmoinen, että katsotaan kuinka pitkään menee, että mä näen ensimmäisen ihmisen. Ja mä rakastan näitä kesäaamuja, koska missään ei ole ketään, lokit ainoastaan kirkuu. Niin pääsin 6.5 kilometriä ennen kuin ensimmäinen koiran ulkoiluttaja tuli vastaan. Sitten siitä menikin vielä niin kuin noin 5 kilsaa lisää ennen kuin tuli seuraavat ukkelit sit puolestaan vastaan. Jotenkin se tekee niin kuin kaikenlaisesta liikkumisesta yhtään missään paljon kiinnostavampaa kuin ottaa jonkun semmoisen tavoitteen, mitä alkaa laskeskelemaan, kuinka monta rusakkoa tai peuraa näin. Tai sen, että pääseekö niin kuinka pitkälle ajamaan ennen kuin pitää ekaa kertaa pysähtyä liikennevaloihin. En tiedä, tällaista mä oon harrastanut aina ihan pienestä asti. Tai lapsuudesta puheen ollen, siitä meille Robert Smiles laulaakin seuraavaksi. Tai ei laula, mutta musisoi.

Robert Miles lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Kello on 24 minuuttia vaille aamu 7. Oikein mainita maanantaita ja viikon aloitusta. Jatketaan Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin ihan loistavan upealla kappaleella, jonka kertosää jää ihan varmaan soimaan päähän. Vielä ennen kello 7 uutisia ajattelin soittaa sulle myös muun muassa E-typeä ja Safri Duoa.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Vapauden perään haikailee Ellie Goulding tässä loistavassa biisissä I Need Your Love. Calvin Harris ja Ellie Goulding lopettelevat Hitmixin kesäaamussa.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Toivon todella, että viikonlopun raikkaat sateet ja muutkin tämmöiset sääääriilmiöt eivät sinun tontillesi kauheasti napsahtaneet. Ja mikäli napsahtivat, niin hei, aina on uusi maanantai. Ja nyt kun kerran se sade on riepotellut ympäri Suomea, niin mennään kohti aurinkoisia päiviä, ainakin silleen mielen tasolla. Mä lupasin soittaa parasta mahdollista kesän musiikkia, ja sitä olisi tulossa. Safri Duolta soitan kohta kappaleen, jota ehkä kaikista eniten aina toivotaan täällä Hitmixillä, kun mennään ton Safri Duon tuotantoon, mutta sitä ennen. E-typeltä biisi, joka kannustaa uskomaan, siis ihan todella, todella, todella uskomaan.
1: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.

0: Tätä bongorunkuppujen jytinäet mistään muualta kyllä kuule kuin Hitmixiltä. Oikein hyvää kesähuomenta, kello 9 minuuttia vaille aamu 7.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Jubilin on the Beachillä jatketaan seuraavaksi. Ja miksipä sitä ei voisi rantsua kohti suunnata tähän aikaan aamusta, jos tykkää aamuinneista ja siitä, että ei ole niin kauhean kova helle vielä. Ja hei, kohta pyydän, että otahan puhelin lähettyville, sillä kohta huutelin, että mikä sää tänään, ja haluan kovasti tietää, että minkälainen sää ennen kaikkea henkisesti on nyt sitten sen jäljiltä, kun jalkapallon MM-kisat ollaan taputeltu. Missä päin Suomea kuuntelet Hitmixiä ja miltä näyttää, kun katselet ikkunasta ulos ja minkälaista päivää odottelet, niin näitä erityisesti haluan kuulla. Ja jos et ole koskaan Hitmixille WhatsAppannut ennen kaikkea ääniviestiä, niin sehän on meidän numeromme vanha tuttu 040 1836576.

0: jotenkin onnistunut missaamaan sen, että mikä maa nyt voitti jalkapallon MM-kisat, niin uutisissa se sitten selviää ihan viimeistään. Kello on 5 minuuttia vaille aamu 7. Ja heti uutisten ja säätietojen jälkeen tulossa muun muassa Waldo's People ja Sashin Ecuador. Ja sen lisäksi mä haluan kysyä sulta, että mikä sää tänään? Laita sää havainnot 0401836576 on Hitmixin WhatsApp-numero sinne mielellään ääniviestin muodossa. Missä päin Suomea Hitmixiä tällä hetkellä oikein kuuntelet? Ja miltä sää näyttää, kun silmäsi avaat ja kurkistat räppänä ikkunastas ulos?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
11: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektoralli Finland.fi.
12: Mitäs muuten, toimiiko

0: Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi yöllä pelatussa finaalissa Argentiinan jatkoajalla maalein 1-0. Espanja oli niskan päällä lähes koko ottelun ajan ja hallitsi pelin kulkua pallonhallinnan kautta. Espanjan hyökkääjä Ferran Torres iski ratkaisumaalin 106. minuutilla, sen jälkeen kun Argentiinan Enzo Fernandez oli ajettu ulos kentältä. Argentiinan tähtipelaajan, 39-vuotiaan Lionel Messin 6. MM-turnaus jäi todennäköisesti hänen viimeisekseen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen iskuja Iraniin. Kyseessä on 9. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat pyrkii iskuillaan heikentämään entisestään Iranin sotilaallisia kykyjä, erityisesti mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Myös Iran on jatkanut iskujaan Lähi-idässä. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta vain 2 päivän sisällä. Ukrainan yöllinen drooniisku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Lisäksi iskut olisivat väitetysti osuneet Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskukseen Moskovan alueella.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Nyt kun noi kovimmat sateet ollaan viikonlopun jäljiltä saatu pois, niin suuressa osassa maata on tänään poutaa. Vaihtelevaa pilvisyyttä on ja ennen kaikkea maan pohjoisosassa voi tulla joitain sadekuuroja. Mutta ei pitäisi tulla ihan niin kovasti votkulia kuin mitä viikonlopun aikana. Päivän ylin lämpötila on tuossa 20 asteen tietämillä ihan koko maassa.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Hitmix. Kello on just ja just yli aamu 7. Huurtelan Ida-Liina sun seurana Hitmixin kesäaamussa, kun kohta laitetaan Waldo's Peoplein Lose Control soimaan. Sashin Ecuadoria olisi tulossa myös tähän seuraavan 10 minuutin sisään sekä Lost Frequenciesia. Sen lisäksi minä haluaisin kovasti tietää, että missä päin Suomea Hitmixia just nyt tällä hetkellä kuuntelette, miltä sää siellä näyttää. Ei tarvitse olla nyt ihan kauhean semmosia niin kuin totisia säähavaintoja, mutta lähinnä, että miten tämä maanantai on lähtenyt liikenteeseen, miten tämä viikko oikein on startannut. Mikä sää tänään siis tulossa pienen hetken kuluttua?
2: Ida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Minä voin aloittaa tästä, kun katselen Helsingin keskustassa kohti Töölönlahtea, niin tällä hetkellä näyttäisi varsin pilviseltä säältä. Ei saada, ei ihan kauheasti just nyt näyttäisi tähän paikkaan tuulevankaan, mutta että kun tuossa pyörällä taitoin pari tuntia sitten työmatkaani, niin lämpötilan oli sellaista 15 astetta ja tuntui mun mielestä ehkä vähän jopa viileämmältä kuin mitä yleensä. En tiedä, että onko sit yöllä laskenut kunnolla lämpötilat, mutta nyt minä haluan tietää, että mikä sää tänään on just siellä, missä sinä Hitmiksiä tällä hetkellä kuuntelet. Viime viikollahan siis Varkaus suorastaan dominoi tässä ohjelma-osiossa. Me saatiin joka päivä monta sääraporttia Varkaudesta ja nyt mua kiinnostaisi kyllä kovasti tietää se, että mikä on tämän viikon sitten semmoinen niin kuin Hitmix-pääkaupunki sekä säätietojen että kaiken muiden osalta. Mutta miten voit osallistua ja miten ennen kaikkea voit laittaa säähavaintoja ääniviestillä? Tässä vielä lyhyt kertaus.
1: Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576. Mikä sä tänään?
0: Ja toivon todella, että äänihuulisivat valmiiksi jo vähän venytelty ja lämmitelty, koska en ota vastuuta siitä, jos nyt Ecuadorin tahtiin meet karjumaan niin kovaa, että äänes on sitten loppuviikon pois käytöstä. Eihän me siihen mennä. Lost Frequenciesia tulossa heti Ecuadorin jälkeen. Kello on 5 minuutia yli 7. Huurtella Niinalina täällä mainiota maanantaita.

0: Hit, miksillä Saara puhelimessa?
1: Pasi tässä, terse, ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta hitmix.
3: Hitmix. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ja jee, niin on semmonen tilanne, että Varkauteen voi aina luottaa. Mikä sä tänään?
1: Huomenta Hitmix ja Ida-Liina. Varkaudessa ohutta hattaraa taivaalla, muuten sinistä näyttää ja aurinko paistaa. Lämpötila on aika kolea, 13 astetta vaan lämmintä, mutta eiköhän me pärjätä, kun pitkään vejetään pielle.
0: Kiitoksia Varkaudelle. Nyt jos se on ihan väärässä, niin sitten mennään seuraavaksi Kauniaisten suuntaan.
2: Hyvää huomenta Ida-Liina.
0: Huomenta.
2: Kauniaisissa saa tällä hetkellä semmoinen, että 16 astetta olisi lämmintä ja täysin pilvinen taivas. Mitään ei tule taivalta alas, mutta kun tuonne Helsingin suuntaan itäänpäin kattelee, niin siellä näkyisi vähän toi pilvisyys repeilevän. Että saa nähdä, eiköhän tästä päivästä jonkunnäköistä mukavaa keliä jossain kohtaa saada. Aika viileätä tää nyt tuntuu, mutta toivottavasti lämpenee.
0: Toivottavasti lämpenee, toivotaan. Täältä päin. Hei, mikä sä tänään on sinun paikkakunnallasi? Ennen kuin on valmis nyt vielä julistamaan sitä, että koko Suomessa paistaa aurinko, niin kaipaan vielä sun jeesi.
3: Mikä sä tänään? Ukkosta hellet

0: sä mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576. Mikä sä tänään?
1: Ja nyt ei kannata silleen ihmetellä. Kyllä tää tästä lähtee.

Ja nyt kun sä luulit, että mitä nyt oikein kuunnellaan, että menikö tämä aito iskelmäksi vai ollaanko oikeasti hitmiksillä, niin... Tämmönen vitsitsoukkinen maanantai-aamu. Toivottavasti et vetänyt aamukahveja liian syvälle kurkkuun. Ja nyt jotenkuten tokenet tuosta äskeisestä. Groove Coverage ja Moonlight Shadow tietenkin tässä Hitmixin kesäaamussa.

0: Hitmiksi WhatsApp on hereillä, sain monta viestiä, että nyt meidän kyllä mennään aamukahvit väärään kurkkuun, kun sellaista slovaria pukkas pintaan. Ihanaa, näin minä toivoinkin. Ja nyt kun puhelin on otettu käteen, niin toivoisin kovasti, että tässä vielä ennen Ace of Basin Don't Turn Aroundia tekisit mulle yhden pienen palveluksen.
1: Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576. Mikä sä tänään? Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Varasitsä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Hit mix.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit mix.
6: I will survive without you.

0: Hitmixin kesäaamussa soi Ace of Basein Don't Turn Around -biisi, joka harvemmin meillä ainakaan näissä aamuissa soi. Kello on 23 minuuttia yli aamu, 7 Hurtelan Iidana täällä. Ja vielä olisi sulle yksi kysymys. Mikä sä tänään? Otetaan katsaus nyt jonnekin muualle kuin Varkauteen tai Kauniaisiin, sillä
1: vettä sataa Turussa ja on tuommoista vähän ehkä hiukan niin kuin aukeavainen taivas, että ei varmaan tuota koko päivää jaksa sataa tänään, mutta tästä se lähtee.
0: Tästä se lähtee, luotetaan. Niin, tämä on nyt ainoa sadehavainto, minkä minä olen saanut tässä reilun viikon aikana. Olli Raumalt laittaa kuvaviestin muodossa. Tuommoinen näyttää työmaa kopilta ja sieltä näkyy pieni kaistale taivasta, mutta se taivas näyttää siniseltä ja siellä on tuollaisia niinku kiltin näköistä pientä harsopilveä. Kuvasta näkee töihin paluu kelin ja puoli pilvistä aurinko paistaa, joten kyllä nyt tästä Turun säähavainnosta lukuun ottamatta, kun lasketaan mukaan tämä kaunis ja Varkaus ja myös Rauma, niin eikö me voida yhdessä todeta, että
2: tänään paistaa Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Buzz Hunterin jälkeen loistava biisi, Crying on the Dance Floor. Toivottavasti kukaan ei ole surusta ainakaan kyhnelehtinyt menemään viikonloppuna tanssilattiaan jytkeessä.

0: lattialla tapahtumaa, vetistelyä tarjoilevat tässä Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days. Kello on 7:30, oikein hyvää huomenta.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hit Mixin 100 päivää kesää.
3: Hit Mix.
0: Ja nyt kun ollaan sitä vetistelystä päästy, niin sitten aletaan vonkaamaan, että hei, olisiko susta, tiedätkö, niin kuin wink, wink, wink. La Bouche tietenkin asialla. Huurtelun Italina sun seurana, oikein kivaa alkanutta viikkoa.

0: Rihannan ja Jay-Zin isoa hittiä kohti mennään Hitmixin kesäaamussa, kun kello on noin 26 minuuttia vaille aamukasin. Lucenzon tosi paljon toivottu Danza Kuduro tulossa myös, eli kyllä sä tiedät, että on se Mamma Triivaa biisi, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Huurtella Niina-Linna täällä ja hei, tuossa pienen hetken kuluttua paljastan myös sen, että minkä biisin nostan tänä aamuna kesäbiisin battlen vasempaan kulmaukseen.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/. Hit.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-ilon. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
11: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista hokeilla.

0: Nyt haluaisin Rihannaa vähän siinä mielessä haastaa, että onko koskaan oikeasti tavallisessa elämässä tapahtunut mitään romanttista silleen, että sataa vettä kaatamalla ja sitten pyytää mielityttyään sinne ison sateenvarjon alle tekemään jotain juttuja. Minä en usko, että tämmöistä on koskaan missään vaiheessa elämää tapahtunut. Leffoissa kyllä sitäkin useammin. Hei, kello on 18 minuuttia vaille aamu 8 ja Hitmixin kesäaamussa kesäkyynikkona on
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Ja tämän biisin sinä tiedät, että tämän tahtiin pitää pikkusen tanssia, vaikka siellä autoratissa olisitkin just tällä hetkellä. Prinsessan Anyone But Youn jälkeen paljastan sulle, että minkä biisin on tänä aamuna nostamassa kesäbiisibattlen vasempaan kulmaiseen. Ja tämä on oodi meille kaikille, jotka olemme töissä tällä hetkellä.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio.

0: Ja sitten muistellaan, että ketään ei kosketa ilman lupaa. Günther Samantha Fox Hitmixin kesäaamussa kello 8 minuuttia vaille 7:00. Mä lupasin paljastaa, että minkä kappaleen olen nostanut vasempaan kulmaukseen kesäbiisi battleen. Tää on jokaiselle meille, jotka tänäänkin raadamme. Tänäkin maanantaina, tänä MM-kisojen jälkeisenä maanantaina, kaikesta huolimatta olemme saapuneet työpaikoillemme.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Kyllä, en mahda itselleni mitään. Erika Wigmanin myynnissä on minun tämän maanantainen kesäbiisibattle-ehdotukseni, mutta mitä laitetaan Erikää vastaan? Päätässä!
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.
0: Last Gone Something laitetaan tässä jytisemään vielä ennen kuin päästetään kello 8 uutiset irti. Mutta tosiaan minä haluan kuulla, että mitä sinä haluaisit laittaa Erikaa vastaan. 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Laskon kanssa tuijotellaan silmiin vielä just ennen kuin laitetaan kello 8 uutiset irti, mutta sitä ennen vielä yksi kyssäri.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Minä olen tälle aamulle varannut Oodin joka ikiselle meille, joka olemme tänään työpaikallemme raahautuneet, jopa jalkapallon MM-kisojen finaalin jälkeen. Mitä laitetaan Erika Wiegmania vastaan? Ilmi anna sinä. 0401836576 on WhatsApp-numero, jonne otan ääniviestillä mieluiten ehdokkaita tämän viikon ensimmäiseen kesäbiisi battleen. Nyt uutisia kohti Modern Talkingia tulossa muun muassa sen jälkeen. Ja sitten paljastetaan, että mikä kappale kohtaa tänään Erika Wiegmanin kehässä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ole, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
1: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkkanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi yöllä pelatussa finaalissa Argentiinan jatkoajalla maalein 1-0. Espanja oli niskan päällä lähes koko ottelun ajan ja hallitsi pelin kulkua pallonhallinnan kautta. Espanjan hyökkääjä Ferran Torres iski ratkaisumaalin 106. minuutilla, sen jälkeen kun Argentiinan Enzo Fernandez oli ajettu ulos kentältä. Argentiinan tähtipelaajan, 39-vuotiaan Lionel Messin 6. MM-turnaus jäi todennäköisesti hänen viimeisekseen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen iskuja Iraniin. Kyseessä on 9. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat pyrkii iskuillaan heikentämään entisestään Iranin sotilaallisia kykyjä, erityisesti mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Myös Iran on jatkanut iskujaan Lähi-idässä. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta vain 2 päivän sisällä. Ukrainan yöllinen drooniisku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Lisäksi iskut olisivat väitetysti osuneet Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskukseen Moskovan alueella.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Noiden viikonlopun rankkasateiden jälkeen voin ilokseni todeta, että suuressa osassa maata on tänään poutaista. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista, eli saattaa aurinkopilkahdella, voipi olla, että pilvilautta on jonkun verran auringon edessä. Joitain sadekuuroja saattaa tulla maan pohjoisosassa, mutta lämpötila on koko maassa tänään jopa tuossa 20 asteen paremmalla puolella. Ei ihan niin lämmintä ja kuumaa kuin viime viikolla, mutta ehkä ihan tämmöinen toivottu hengähdystauko ainakin jokaiselle, joka tänään vaikka ulkona työskentelee.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Kello ihan just 3 minuuttia yli aamukasiin, eli mikäli sun on pitänyt 8 ehtiä jonnekin, niin myöhässä oot. Ikävää kertoa tämä surullinen tosiasia. Huurtelan Iidalina täällä. Modern Talkingin Sexy Sexy Lover laitetaan ihan just soimaan. Ja sitten sen jälkeen paljastetaankin, että mikä biisi on tänään haastamassa minun valintaani, eli Erika Wigmanin myynnissä kappaletta Kesäaamun kesäbiisi.

0: kesäbiisibattlessa.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Ja voisi olla hauskaa kuulla vaikka jotain muita biisejä, jotka liittyy työntekoon, tai miksei vaikka sitten bailaamiseen. Mä luulen, että aika monella on saattanut eilen mennä varsin pitkäksi. Tai ehkä vielä nyt ollaan juhlimassa tota Espanjan viimeistä voittoa.

0: Hitmixin kesäbiisi battle.
1: No niin, on aika paljastaa se, että mitkä kappaleet tänä aamuna ovat vastakkain. Mä pyysin ehkä työntekoon liittyviä viestejä, sieltä tuli useampi. Antti Tuiskuun ehdotus, kyllä sä tiedät, pakko sheikkaa, jotta saa rahaa, vai ei se nyt ihan noin mennyt ne lyriikat. Sen lisäksi ehdotellaan esimerkiksi tämmöistä skibaletta.
2: No huomenia. Biisibattleen voitaisiin laittaa semmoista hyvää kans kesäjyystöä Koralelta, One Life.
1: Kesäjyystö toimii aina ja Korale toimii aina, mutta sitten lopulta saatiin tämmönen ehdotelma.
3: Hyvää huomenta, Iida-Liina.
1: Huomenta.
3: Kesäbiisi Battleen oikeaan kulmaan meinasin ehdottaa semmoista, että kun eilen oli toi futiksen MM-finaali, niin veikkaan, että aika monella on mennyt ilta vähän pitkäksi sen jälkeen, niin olisikohan jollakulla, näin niin kuin Roope Salmisen sanoin, että motherfucking darra.
0: Kulmauksessa.
1: On kuukausi painettu, on ja niin se on, että minun ehdotelmani Erika Wigmanin myynnissä pysyttelee vasemmassa kulmauksessa, mutta laitetaan sille vastaan. Eli työnteon oodille vastaan sit se, että kun meneekin vähän kovaa.
0: Oikeassa kulmauksessa.
4: Tässä on ollut vähän kaikenlaista jystöä.
1: Niin, joo, vähän joutuu ehkä työpomolle selittelemään tänä aamuna sitä, että minkä takia silmä luppaa. Mutta kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixillä parinkymmenen minuutin kuluttua? Sinä päätät.
0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kurucios Project lopettelee Hitmixin kesäaamusta, kun kello on varttia yli aamukasin. Hei, jatketaan ihan kohta Snapping Rhythmissa Dancerille ja Dua Lipan Houdinilla, mutta sitä ennen olisi yksi tehtävä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: sano lupa kaikenlaista ystä. Viis päivää ihan luokaton rystö. Mä lupaan, et ei ikinä.
1: Sinä päätät, kumpi kappale kuunnellaan vartin kuluttua Hitmixillä kokonaisuudessaan. Meneekö äänesi Eerikalle vai Roope Salmiselle ja koirille? Tässä äänestysohjeet.
2: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
3: 0401836576.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kohta lähtee viimeiset 3 minuuttia aikaa vaikuttaa siihen, että kuunnellaanko Dua Lipan Houdinin jälkeen Erika Wigmanin Myynnissä vai Roope Salmisen ja koirien Madafakin Darrojen. Ootko enemmän tätä niskalivassa uurastavaa sakkia vai sille, että sä ihan muuten vaan limasena oot tänään Madafucking Darrassa? Sinä päätät, anna äänes 0401836576. Vielä tosiaan muutama minuutti aikaa päättää. Tai vaikuttaa siihen, että mikä biisi hitmiksillä seuraavaksi kuunnellaan. Mutta nyt Dua Lipa irti.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Kissin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
1: No niin, eiköhän lähetä tätä sumaa tässä pikkuhiljaa sitten availemaan. Kumpaa kappaletta tänä aamuna lähetee Hitmixin porukka mieluummin kuuntelemaan, Erikaa vai Roopea? Tätä lähtee ensimmäinen ääniviesti.
2: No moikka Iida-Liina. Kyllä mä luulen, että tänään mennään motherfucking Darrolla.
1: Mä haluaisin tätä kovasti perustella, että minkähän takia, onko siellä mennyt yö pitkäksi. Mitäs mieltä täällä ollaan?
3: Biisi battlessa oma ääni menee kyllä motherfucking Darrolle ihan vaan siitä syystä, että mä oon nukkunut ehkä 3 tuntia viime yönä ja olo on myös sen mukainen.
1: Oho! Mitä tarina ei kerro on se, että... Tiedän mitä tapahtuu, en tiedä mistä herää, mut minkä takia kuulija on nukkunut vain 3 tuntia? Veikkaan jalkapallon MM-kisoja, mutta niin se on ylivoimaisesti tänä aamuna. Motherfucking Darra vei Erikaa.

0: Hitmixin kesäaamussa soi tämän aamuisen biisibattleen ylivoimainen voittaja Roope Salminen ja koirat Motherfucking Darra. Benny Bouncin Satisfactionilla ja Madhousein Like a Prayerilla jatketaan pienen hetken kuluttua. Kello lyö ihan kohta 8:30. Tosi kiva juttu, että oot siellä. Ja hei, jos sulla on Motherfucking Darra, niin tsemppiä ja jaksuhaleja siihen kovasti.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Madhouse tässä versioi Madonnaa. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua, kun kello on ihan just 8.38. Huurtelan Iidalina täällä, hei vaan, hei. Joo, ja Madonnakinhan teki esiintymisen eilen tossa jalkapallon MM-kisojen väliaikashowssa. Ja en ole nähnyt kyllä ylistäviä kommentteja tosta koko töräyksestä juurikaan internetissä, tai sitten ainoastaan mun silmiin ja minun somekuplaani on ainoastaan ne dissaavat kommentit tulleet. Mä sanon, että aina kun on mahdollisuus musiikkiin ja Madonnaan, niin minä tartun siihen. Tartun myös mahdollisuuteen, että jos on mahdollisuus mennä Ibizalleen vaikka Mike Posnerin kanssa tai kuunnella Kate Ryania, niin nekin toimii erityisen hyvin tähän maanantaihin. Ja niistä päästään ihan oikeasti nauttimaan ihan pienen hetken kuluttua.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottuppit. Motonet.
15: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Oh, huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
18: Alepa, urbaani legenda.
19: Hit me.

0: Mike Posnerin kanssa en sua voi lähettää matkaan, mutta miltä kuulostaisi Calvin Harrisin kanssa Ibizalle lähtö? Tuossa lokakuun alkupuolella sun pitäisi vaan arvata, että kuinka monta kesäbiisiä kesän aikana Hitmixillä oikein soitetaan. Sen jälkeen suunnata osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja käydä osallistumassa kilpailuun. Kate Ryanin Desanteella jatketaan Solid Bassin Mirror Mirror heti siihen perään. Oikein mainiota huomenta.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

Luin viikonloppuna Helsingin Sanomista taiteilijasta, joka peitti itseltään kaikki peilit 5 kuukauden ajaksi ja katsoi, että miten se oikein vaikutti niin kuin ihmiseloon ja olemiseen noin muutenkin. Lopputuloksena oli se, että tuli jotenkin paljon tietoisemmaksi omasta kehosta ja omasta sokupuolen määrittäminen. Kaikki tämmöinen muuttui ja kun ei ollut peilikuvaa arjessa mukana, niin tuntuu, että jotenkin keho olisi ollut vähän erityyppinen. Hän kertoo, että alkuun tuntui erikoiselta poistua kotoa ilman, että oli vilkaissut itseään peiliin ja sitten lopulta kun 5 kuukauden jälkeen itseään sai katsoa peilistä, niin tuntui aivan upealta sitten niinku katsella, miten oma naama liikkuu ja vääntelehtii ja kääntelehtii. Ja siitä tuli isoja tunteita. Ei muuten ollenkaan huonompi ajatus kesälomalle. Olla vaikka kesäloma ilman peiliä ja katsoa, että miltä se oikein tuntuu. Tällaisia keloja sulle pyörittelee Hitmixin kesäaamussa. Huurtelan Iida-Liina. Take a

0: Imani lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Uutisia säätietoja kohti mennään. Jos et muista eilisyöltä mitään, niin kyllä Espanja voitti jalkapallon MM-kilpailuissa. Yksi kaikkien aikojen suomenkielisistä kesäbiisistä tulossa pienen hetken kuluttua. Ja muista, että puolen tunnin kuluttua skabaillaan faktaa vai feikkiä ohjelmaosiossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Puhuilo. Miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi

0: argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Argentiinan Leandro Paredes kävi käsiksi Espanjan Eric Garciaan ja Gaviin. Muiden pelaajien oli tultava tilanteeseen väliin, jotta se saatiin rauhoitettua. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Ukraina laukaisi yli 400 droonia Moskovaa päin yöllä. Aurinkoa ja hellettä toivoville on luvassa pettymys, sillä kuluva viikko on viileä ja sateinen. Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan sää on tähän aikaan vuodesta tavanomaista viileämpää. Huomenna sateet lisääntyvät, kun Baltiassa olevan matalapaineen sateita yltää Suomen etelä- ja itäosaan. Sateet jatkuvat vielä torstaille ja perjantaille.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Uutisissa oli varsin tylyä asiaa viikon säästä, mutta ei tämä maanantai nyt ihan mahdottomalta näytä, sillä suuressa osassa maata on tänään poutaista. Se tarkoittaa kyllä sitä, että pilvisyys saattaa olla vaihtelevaa, jossain on enemmän pilviharsoa kuin toisaalla. Ja maan pohjaisosaan on kyllä tulossa joitain sadekuuroja tässä pitkin päivää. Päivän ylin lämpötila riippuu tänään 16 ja parinkymmenen asteen välillä.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato-liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Kello on just yli aamu 9. Oikein hyvää huomenta, jos vasta aamupuuroasi syöt, ja oikein hyvää yötä näin aamupäivällä, jos oot just menossa nukkumaan esimerkiksi eilisiltaisen tai eilisöisen jalkapallohuuman tai vaikka yötöiden myötä. Täällä ollaan sun seurana kello 11 saakka ja tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua avaan puhelinlinjat ja on aika skabailla tälle aamulle faktaa vai feikkiä kilpailussa. Tänään on jaossa hirvittävän hienoa Hitmixin merkkua. Siellä on jotain lätsää tai tällaista, kerron kohta lisää. Pitää vastata yhteen ainoaan kysymykseen oikein, eli onko se faktaa vai feikkiä. Sitä ennen kuitenkin tässä vielä tulossa läjäpäin loistavaa musiikkia, yhtä ruotsalaista klassikkoa, mutta niin on myös tulossa suomalankielistä klassikkoa. Odotahan kaveri vaan.
4: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
3: Sitä ennen kuitenkin skuutterin kanssa rämistellään vielä viikonloppumeininkeihin. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Viikonloppuja takana päin, mutta Scooter, se sen kun vaan jaksaa painaa. Jaksaa myöten painaa myös meidän seuraava biisi, joka on aikamoinen kesäbiisi klassikko ainakin Hitmixin mittarilla. Siitä kertoo kohta iltapäivän Saara lisää.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95. Ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.
5: Retroradio.
0: Läpi kesän. Hitmixillä.

0: opettelee Vandralen ja Hitmixin kesäaamu kello 13, min saa yli 9.
1: Hitmixin.
0: Ihan hetken kuluttua availen puhelinlinjat studioon ja on aika kilvoitella viikon ensimmäistä kertaa Faktaa vai feikkiä -ohjelma-osiossa. Jennifer Lopezin On the Floor, Bloodhound Gangin The Bad Touch ja Käärian Cha-Cha-Cha tulossa pienen hetken kuluttua. Ja josta jälkimmäiseen kyllä saattaa liittyä tämän päivän Faktaa vai feikkiä -kysymys. Tänään jaossa upea Hitmixin lippis. Eli jos osaat vastata oikein kysymykseen, niin tuo lippis on sinut. Nämä on muuten ihan tosi haluttua tavaraa. Otahan puhelinnumero talteen. Ihan vaan sitä varten, että sit kun annan luvan, niin sit saa soitella. 010-800-104 on numero, josta minut tavoitat, mutta et ihan vielä.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kun opinnot alkaa, sittari.

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
4: Puuilo, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: J-Lo tässä ja ihan hetken kuluttua kysyn, että Iida-Liina Hurtela ja Hitmix tässä, mutta kuka siellä? Bloodhound Gang, The Bad Touch laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja sen ajan on aikaa soittaa Hitmixille, jotta voisit osallistua faktaa vai feikkiä skabaan. Ja arvaa mitä, puhelinlinjat ovat auki nyt.
1: Soita Hitmixille 010 800 104.
0: Ja kannustan etenkin, jos et ole koskaan soittanut Hitmixille tai osallistunut kilpailuun, niin ottamaan puhelimen kauniiseen kouraan. Tänä aamuna lupaan palkita sinut Hitmixin sikamakeella lippiksellä.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
2: The heat mixing.
3: Hei, puhelimen päässä on Kari. Kuuleeko Rovaniemi?
4: Kyllä.
3: Miltäs tämä maanantai-aamu näyttää Rovaniemen suunnalla?
4: No ei, tämmönen puolipilvinen keli. 13-14 astetta lämmintä ja ei sen kummempaa. Töissä ollaan ja...
3: Mutta pomo antoi luvan soittaa, niinkö?
4: Kyllä, joo.
3: Hei, eteläihmiset aina kysyy, kun mennään sinne päin Suomeen, että mikä se on se ötökkätilanne, niin miltä Rovaniemellä nyt näyttää?
4: No ei pahaa. Näihinhän tottuu pohjoisen ihmiset, että ei ole haitoksi ollut.
3: Kuulostaa hyvältä. Pidän asenteestas. Mutta hei Kari, meillä olisi vielä yksi hommeli tehtävänä tässä, ja se on, että saatat olla kohta Hitmixin lippistä rikkaampi. Ootko valmis kilpailemaan faktaa vai feikkiä kilpailussa?
4: Kyllä.
3: Hei, seuraavaksi laitan soimaan Kääriän Cha-Cha-Chaan. Ja Kääriän Cha-Cha-Chaahan on striimatuin suomenkielinen kappale. Mutta faktaa vai feikkiä, että Cha-Cha-Cha on ylittänyt 200 miljoonan striimauksen rajan?
4: Kyllä.
3: Haluatko lukita tämän vastauksen?
4: Joo. Kiitos.
3: Katsotaan, mitä tietokone sanoo. Huh, mä pidän peukkuja sulle.
2: Faktaa.
3: Jee, no se tuli varmana tietona sieltä. Onneksi olkoon. Kyllä. Ootko Kääriä nähnyt muuten ikinä livenä?
4: En ole.
3: No, mä laitan silti Cha-Cha-Chaan soimaan, niin voit kuvitella, että olisit työpaikalla keikalla.

Kuinka monilla kesäfestareilla tänäänkin kesänä ollaan cha-cha-chan tahtiin kaadettu päälle champagnea.

Fakta vai feikki? Kisaa vedetään myös iltapäivässä IPEn johdolla ja toki myös joka arkiaamu täällä kesäaamussa. Palkinnot on mitä tahansa hitmiksin merkusta, festari tai keikkalippuihin. Nyt Nelly Furtadoa.

0: Kello löi just 25 minuuttia vaille 10. The Chemical Brothersilla jatketaan ja sit hei iloisia uutisia, sillä yksi Spice Girlsista on astellut avioliiton satamaan. Hänen musiikkiaan tarjolla myös Hitmixillä pienen hetken kuluttua.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.

0: Flex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Kello on 17 minuuttia vaille 10. Avicin Hey Brotherille ja Melanie Seen I Turn to Youlle jatketaan. Ja hei, Melanie Seen on mennyt viikonloppuna naimisiin, tai hän on järjestänyt hääjuhlat upean puolisonsa kanssa. Brittien Vogue on tehnyt hänen häistään ja hänen häästylistaan tosi makeen jutun. Voi käydä kurkkimassa Instagramista tai ihan Voguein nettisivuilta. Ja Melanie Seen on hääpäivänä pukeutunut Victoria Beckhamin suunnittelemaan tämmöiseen tosi yksinkertaiseen, mutta hänelle näyttävään tämmöiseen vähän niin kuin yöpukumaisen, tämmöiseen satiiniseen kauniiseen hääpukuun, jossa hänen upeat bodatut käsivartensa näkevät hyvin. Mutta aina kun nämä ex-spicerit jotain juhlii, niin kysymys kuuluu, että ketkä muut Spice Girlsit olivat paikalla, että olivatko kaikki mestoilla? Sen kerron sulle hetken kuluttua, mutta sitä ennen Aviciita ja morsianta.
1: Hitmixin kesä

0: Avicii ryskyttelee menemään Hitmixin kesäaamussa. Melanie Scene, I Turn to You, jatketaan. Ja heti sen perään lupaan kertoa siitä, että no ketkä spaissarit siellä melkun häissä oikein olivatkaan.
1: Hei, kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Itsekin vietettiin kivoja ja rentoja häitä, tai ainakin tällaisia pirskeitä Melanie C lupaili yleisölleen, tai anteeksi juhlavierailleen. Kello 9 minuuttia. Vaille 10 Hurtelan Iidalina sun seurana. Lady Gagan Just Dance kuunnellaan Hitmixin kesäaamussa. Hienoa, ihan petke, pienen hetken kuluttua, mutta tuossa hetki sitten kerroin jo, että esimerkiksi brittien Vogue on tehnyt upean jutun Melanie C:n häistä ja hänen glamouristaan tietenkin. Melanie C paljastaa, että Victoria Beckham, eli entinen bändikaveri, oli suunnitellut hänelle tämän hänen hääasunsa, joka on aivan upea. Ja aina kun spaissareista joku juhlii jotain isosti, niin kovasti kiinnostaa se, että no ketkäs muut spaissarit siellä paikalla oikein olivat. No, Melanie C:n häissä oli Emma, Geri ja Melanie, se toinen Melanie, mutta Victoria ei päässyt. Hänellä oli ilmeisesti sitten liian kiireinen jalkapallohuuman tai jonkun muun kanssa.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Oh, päästäpä kesähäihin. Semmosia ei ole ollut aikoihin. Haluaa oma lähipiirin, niin menkäähän naimisiin. Pääsis tanssimaan kunnolla. Esimerkiksi vaikka tämän Lady Gagan tahtiin jossain häissä. Se olisi kyllä ihanaa.

0: Uutisia ja säätietoja kohti mennään seuraavaksi kello 4 minuuttia vaille aamu 10. Oikein hyvää maanantai huomenta ja alkanutta viikkoa. Sulle toivottelee Hurtelan Iida-Liina Hitmixin kesäaamusta. Hei, laske chupia. Päästään muun muassa fiilistelemään ja Pandoraa pienen hetken kuluttua. Ja sitten startataan tämän aamuista kesäpitäjä bingoa. Suopi nähdä, onko niin, että juuri sinun kesäpitäjäs napsahtaa tällä kertaa kohdalle.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: ja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Poliisi on edennyt Helsingin Kontulassa tapahtuneen 80-vuotiaan naisen puukotuksen tutkinnassa. Henkirikoksesta epäillään yli 50-vuotiasta miestä, joka on ensimmäisessä kuulustelussa myöntänyt teon. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla viime lauantaina kello 11 jälkeen. Motiivi ei ole toistaiseksi selvinnyt, sillä mies ja nainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi aikoo esittää miestä vangittavaksi ja tutkii tekoa tässä vaiheessa tappona. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä putkeen. Yhdysvaltain sotatoimista Lähi-idässä vastaava CENTCOM kertoi, että Yhdysvallat kohdisti iskuja muun muassa drooni- ja ohjusvarastoihin sekä viestintäverkkoihin. Iskuilla pyritään heikentämään Iranin mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Presidentti Donald Trump kytki iskut myös kuolleisiin yhdysvaltalaissotilaisiin. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta 2 päivän sisällä. Espanja voitti jalkapallon miesten maailmanmestaruuden, kun se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Ottelusta tarkemmin lisää osoitteessa is.fi.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Suuressa osassa maata viikko alkaa poutaisissa merkeissä. Pilvisyys on toki vaihtelevaa ja sitten kun mennään ihan maan pohjoisosaan, niin päivälle on tulossa joitainkin sadekuuroja. Päivän ydin lämpötila liikkuu jopa parinkymmenen asteen tuntumassa. Kun mennään pohjoiseen, niin voi olla, että hieman jää elohopiat on 20 alapuolelle, mutta ei ollenkaan huono, kaverit.
7: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Oikein erinomaisen hyvää maanantaita. Ollaan päästy kympin paremmalle puolelle. Kello on muutamaa minuuttia yli aamu 10. Hetken kuluttua kappale, joka on tosi kesäinen, mutta mulle tulee tästä mieleen vaan talvi, koska mä jostain kumman syystä mä olen kavereideni kanssa tanssinut tätä ala-asteella ulkona järjestetyn joulujuhlan tahdissa rekan lavalla. Niin tää on mulle talvikappale, vaikka kaikille muille tää taitaa olla ultimaattinen kesäveisu. Ei siinä mitään. Heti ton kappaleen jälkeen starttaillaan tämän viikon ensimmäistä kesäpitäjä bingoja, eli korvat hörölle voipi olla, että juuri sinun risukasaasi huutelen hetken kuluttua.
0: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
8: Ja lasketjuppiahan se tietenkin on, tämä ultimaattinen kesämusa. Pandoraa lupaan soittaa sulle myös pienen hetken kuluttua. Kiva, että oot siellä.

0: Vieläkö muistat, miten Ketchup Songin se catchy-koreografia oikein meni? Minä en voi unohtaa kädet ristiin ja sitten peukaloilla tonne olkapäiden yli ja niin edespäin. Mutta hei, arvaas mitä?
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: On aika huudella ensimmäistä pitäjää tai paikkakuntaa tälle viikolle. Jos kuulet oman paikkakuntasi, niin kipin kapin ääniviestiä mielellään studion WhatsApp-numeroon 0401836576. Tänä aamuna matkustetaan Pirkanmaan maakuntaan ja sinne 21 000 asukkaan kaupunkiin, joka sijaitsee noin 30 kilsaa Tampereesta etelään päin. Kyseessä on tietenkin Valkeakoski, vai onko se sittenkin Valkeakoski tai Valkiakoski? Miten te Valkeakoskella asuvat, omaa kotipaikkakuntaanne oikein kuvailette? Kiinnostaisi kovasti tietää, että miten näin jalkapallon MM-kisojen jälkeinen tai finaalin jälkeinen aamu oikein on Valkeakoskella valjennut, minkälaista säätä siellä on ja muutenkin mitä kesään kuuluu. Saapi laittaa WhatsAppia tulemaan.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Mä oon itse yhden kesän viettänyt Valkeakoskella erästä reality-ohjelmaa kuvaten, ja se paikka teki kyllä lähtemättömän vaikutuksen, ja siis tää on ihan tosi silleen niin kuin hyvällä. Tykkäsin kovasti. Aina katsena sinne haikein mielin. Siellä tuli kovia bileitä kyllä vietettyä. No ei niistä sen enempää. Tää on Pandora, joka lähti soimaan. Swedish House Mafian isoin hitti tulossa Hitmixin kesäaamusta tähän perään. Tosi kiva juttu, että oot siellä. Ihanaa maanantaita.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

Kello on lyönyt 14 minuuttia yli aamukympin. Oikein mainita maanantai. Huomenta päivää, aamupäivää. Toivottelen sulle Hurtelan Iida-Liina. Ja haloo, jota halloo, Valkeakoski. Onko ketään kuulolla? Jos

0: tunnet pistoksen sydämessäsi, niin laitahan ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Haluan ihan vaan tietää, että mitä Valkeakoskelle just nyt tänään kuuluu. Ja hei, tohon samaan WhatsApp-numeroon voit laittaa tulemaan myös biisi toiveita, niitä toteuttelen puolen tunnin kuluttua.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Tärkeisöltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kun opinnot alkaa, sippari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Varmaan.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
16: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
17: Hitmix.
18: Ysärit.
19: Ja 2000-luvun

0: Tiidadou, tiidadou, Captain Jack tässä ja Hitmixin kesäaamu. Oikein hyvää huomenta. Seuraavaksi laitan kappaleen ajalta, kun musiikki TV MTVin musavideot pyöri minulla koko kesän. Ihan nonstoppina. Tää on jäänyt mieleen.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Ja kyseessä on tietenkin Jaiho, Portion Boysin juhannussyö mukanaan Kake Randelin tulossa heti tähän perään. Oikein mainita maanantaita, kaverit. Toivottavasti aurinko paistaa sinun tönösi.

0: Baila baila huutaa Nicole Scherzinger kavereineen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja sitten totta tosiaan on tulossa vielä reippaanlaisesti ja muistutan, että tuossa vartin kuluttua alan toteuttamaan, ei itse asiassa 10 minuutin kuluttua alan jo toteuttelemaan, kesäpäivän 5 toiveita, minkä kappaleen haluaisit kuulla ja minkä takia perustelut ja ääniviesti olisi erityisen kiva juttu. 0401836576. Sitä ennen kesämusiikkia, joka vie meidät suoraan juhannusyön tunnelmiin. Asialla tietenkin ystävämme Portion Boys Kake Randelinin kanssa La Creamilla. Jatketaan heti tähän perään. Oikein mainioita maanantaita, kello on 27, minsa yli 10. Kiva, että oot siellä.

0: tarvittiin modulaatio ja se jos mikä on erinomaisen biisin merkki, ainakin minun mielestä. Modulaatioita ei voi olla liikaa. Voit haastaa tätä ajatusta. Hei, kesäpäivän toiveita. Viisi toiveita aletaan hetken kuluttua toteuttelemaan. Vielä ehdit laittaa muutaman toiveen tulemaan WhatsAppilla 0401836576. Mutta ennen kuin lähden ensimmäistäkään toivetta toteuttamaan, niin aion soittaa sulle yhden kaikkien aikojen vonkausbiiseistä. Ja tää tulee Accentilta.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi/
3: Hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
9: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
10: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex. Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
20: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
24: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: lupasin Lin Hitmixille aksentin yhtä kaikkien aikojen kovinta vonkausbiisejä. Se on tietenkin Kylie. Jos oot kuunnellut tämän kertosäkeen sanoja, niin ymmärrät kyllä. Kello on 18 minuuttia vaille 11 ja se tarkoittaa sitä, että joka aamuiseen tapaan meillä olisi vielä yksi ohjelmaosio jäljellä.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Moikka Idalina ja Hitmixin väki. Tämä maanantai tuntuu niin tahmealta, että työnteko ei nappaa sit millään. Oon aspahommissa ja koska asiakkaille ei voi itse haistattaa pitkiä, niin tehdään se musan muodossa. Saisinko siis Lily Allenin Fuck Youn soimaan? Ei se ehkä päivää piristä, mutta saapahan haistateltua ihan luvan kanssa. Ja minulla on semmoinen teoria, että mikäli Fuck Youn saa ihan luvan kanssa soittaa, niin sehän me tehdään. Tässä siis Lily Alleniä.

0: Haista sinä laulaa Liljälen tässä. Kello lähenee 11. Alan Walkerilla ja Mangoon Eurodancerilla jatketaan seuraavaksi.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
6: Hei, kohta tulossa uutisia ja säätietoja ja niiden jälkeen tuossa kello 11 paremmalla puolella muun muassa Bakalin ja Malon Afrika, Mohombin, Bambi Ride ja Prodigy ja Voodoo People. Ipe on sun seurana sit kello 13 eteenpäin. Faktaa vai feikkiä ohjelmaosio tulossa sekä kesäbiisi battleja tuttuun tapaan. Me kuullaan kaverit taas huomisaamusta kello 6 eteenpäin. Nyt Mango ja Eurodancer soimaan vielä ennen kello 11 ehdin soittaa sulle Infernalin From Paris to Berlin. Ja sitä toivon erityisesti, jos oot kesälomaa just aloitellut ja lähdössä reissun päälle. Muista se passi ja hammasharjan mukaan, eiks niin?

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
7: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mattupit. Motonet.
12: Turnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
14: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleita?

vaarana, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeä.

0: johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Ilta-Sanomien uutiset.
2: 80-vuotiaan naisen puukotuksesta Helsingin Kontulassa epäillään 66-vuotiasta suomalaista miestä. Poliisi vaatii miestä vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi on kertonut, että mies on myöntänyt teon. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman C-sisäänkäynnin edustalla viime lauantaina kello 11 jälkeen. Taposta epäilty mies pakeni teon jälkeen paikalta, mutta poliisi sai hänet myöhemmin kiinni Mellunmäestä. Motiivi ei ole toistaiseksi selvinnyt, sillä mies ja nainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää palladiumjalostuksensa lähelle Suomen rajaa, kertoo The Barents Observer. Aiemmin jalostusta on tehty Siperian Norilskissa, mutta jatkossa se tapahtuu Kuolan niemimaalla Montsegorskissa, parin sadan kilometrin päässä Suomen rajasta. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoo Ylelle, että massiiviset tuotantomäärien nostot tulevat aiheuttamaan paikallisia ja alueellisia päästövaikutuksia sekä ilmakehään että vesistöihin. Vaikutuksia voi tulla myös Suomen puolelle. Espanja voitti jalkapallon miesten maailmanmestaruuden, kun se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eiks on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
10: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektoralli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: I wanna do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Varmaan.
16: Hei, itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: Yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle. Hitmix.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä?

0: Mobiiliyhteydet mökillä.
1: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saa

0: asiassa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Perussuomalaiset tukee edelleen pääministeri Petteri Orpoa, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä Ilta-Sanomille. Mäkelän mukaan tukea voidaan arvioida uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta raskauttavaa tietoa. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. Mäkelä arvostelee kokoomusta asian heikosta viestinnästä. Hänen mukaansa ihmiset ovat epätietoisia siitä, mistä koko kohussa on kysymys. Bensiinin hinta voi nousta, jos raakaöljyn barrelihinta nousee yli $100, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja. Tänään raakaöljyn hinta nousi kuukauden korkeimmalle tasolle, eli noin $90 barrelilta Yhdysvaltain jatkettua iskujaan Iraniin. Polttoaineiden hintaan vaikuttaa rajallinen jalostuskapasiteetti, sillä Persianlahden, Aasian ja Venäjän jalostamot eivät toimi täydellä teholla. Kalenojan mukaan lähiviikkoina selviää, mihin öljyn hinta asettuu, muun muassa neuvottelutilanteen mukaan. Ukraina iski viime yönä öljyterminaaliin Moskovan alueella, vahvistaa presidentti Volodymyr Zelenski. Venäläiset Telegram-kanavat ovat raportoineet suuresta savupatsaasta Podolskin öljyterminaalilla. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Ukraina laukaisi yöllä yli 400 droonia kohti Moskovaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat myös logistiikkalaitoksiin, mutta hän ei yksilöinyt kohteita.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Hitmix.
8: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retroradio!
1: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta

0: ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.
2: Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:03:0.
2: No, soitan ehkä itsekin.
0: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
0: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum, puhelin huollot pikana.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Etkot jatkot, tähtipölyä.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin, vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
13: Kerran eräs tyylöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
14: Alepa, urbaani legenda.
15: Ei

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumi, jolta se löytyy, on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tää tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet Kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän

0: mittainen kumppani kotonasi.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä-taloyhtiö.
4: Hit Mix.
5: Ysärit.
6: Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
0: jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puuiloon.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Auto, Autoplex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoplex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autoplex.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
19: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
18: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
20: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Eduskunta kokoontuu huomenna poikkeuksellisesti keskellä kesää luottamusäänestykseen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan eri puolueiden eduskuntaryhmät ovat saaneet valtaosan kansanedustajistaan järjesteltyä paikalle Helsinkiin. Hallituspuolueista kokoomus, RKP ja kristilliset ovat tulossa näillä näkymin paikalle täysilukuisina. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat saaneet kaikki edustajansa koottua yhteen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

0: palladiumjalostuksensa Siperiasta Kuolan niemimaalle lähelle Suomen rajaa, kertoo The Barents Observer. Yhtiön mukaan tuotanto Montsegorskin tehtaalla nopeutuu ja metalleja saadaan talteen aiempaa enemmän. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää arvioi Ylelle, että tuotannon kasvu voi lisätä päästöjä myös Suomessa. Argentiinan pelaajat jättivät median väliin joukkueen hävittyä Espanjalle jalkapallon MM-finaalissa 1-0. New York Postin mukaan pelaajat kävelivät toimittajien ohi suoraan bussiin. FIFAn sääntöjen mukaan vähintään yhden pelaajan olisi pitänyt antaa haastattelu, joten Argentiinaa voi uhata sakko. Päävalmentaja Lionel Scaloni saapui yksin lehdistötilaisuuteen ja joutui keskeyttämään sen liikutuksensa vuoksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa yöllä enimmäkseen selkeää. Etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin sadetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa päivällä. Lapissa paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen etelässä enimmäkseen selkeää ja Lapissa huomenna lännestä alkaen pilvistyvää. Käsivarressa paikotellen sitten pientä sadetta tarjolla.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
3: Kesäiltapäivä lähtee tästä käyntiin. Kello on 1. Loistavaa maanantaita viikon aloitusta. Toivottavasti kaikki on selvinnyt eilisestä MM-finaali huumasta. Espanja voitti siis jalkapallon maailmanmestaruuden ja on futishistoriassa tästä eteenpäin iäti. Ainakin itse kattelin ton pelin. Meni vähän myöhään, myönnetään, mutta kerran 4 vuoteen mun mielestä se on ihan ok, että saa vähän valvoa futiksen takia. Vähän ehkä useamminkin olisi ihan suotavaa. Antique, I would die for you. Sillä lähdetään kesäiltapäivää liikenteeseen. Hyvää maanantaina.

5.1 maanantaina. Toivottavasti sun viikko on lähtenyt hyvin käyntiin. Pitkäsen Ipeä viettää sun kanssa seuraavan 5-tuntisen hitmiksinne kesäiltapäivässä. Ja jalkapallotunnelmissa tässä itse ainakin, no ainakin osittain vielä on, ei siitä pääse mihinkään. Olihan sitten kisat, ei siitä pääse mihinkään. Ja Espanja oli sitten lopulta se, joka sinne vuoren huipulle kiipesi. Kattelin kyllä pelin eilen ja meni aika myöhään, niin kuin varmasti moni teistä tietää, koska oli sen sama.

Ottelun äärellä tuossa Ylen uutisessa taidettiin mainita, että 2,1 miljoonaa suomalaista oli jossain kohtaa linjoilla. Se on aika paljon, kun meitä se, mitä, 5,5 miljoonaa kokonaisuudessaan on. Ja kyllä noin jalkapalloarvokisat ja jalkapallo MM-kisat, EM-kisat on sellaisia asioita, mitkä jää mieleen. Ja kyllä itsekin muistaa, kun lapsena 98, oliko Ranska Brasilia, no olihan se, kun Ranska voitti kotikisat ja silloin fanitettiin Ranskaa ja Ronaldoa, Kreikan Euroopan mestaruuden muistan kuunnelleeni mökillä radiosta. Ne on semmoisia asioita, mitkä jää tonne syvälle mielen perukoille ja varmasti nämäkin kisat oli osittain semmoinen ja tämä finaali, että jollekin varsinkin lapsille ja pienille se jää mieleen. Mutta mikä on sun sellainen urheilumuisto, semmoinen ehkä tämmöinen pimeä kesä, ilta, kesäyö, kun oot valvonut jonkun ison ottelun äärellä. Ei se tarvi niin isokaan olla. Se on jokaiselle vähän henkilökohtaista sitten aina, että mikä jää sinne mieleen. Mutta mikä on se isoin urheilumuisto juuri sulla? Pistä mulle WhatsAppia 0401836576. Mikä on jäänyt mieleen ja mitä et tuu ikinä unohtamaan? Näitä tarinoita olisi kiva kuulla. Onko mä hajulla? Vai onks mä ainoa tässä maailmassa? En mä voi olla. En voi olla. En missään tapauksessa. 0401836576. Parhaat urheilumuistot. Paiskatkaa tulemaan. Eva Max, So Am I seuraavaksi. Ja DHT:n Listen to Your Heart tulossa. Hitmiksi kesäiltapäivään. Tästä tää homma etenee seuraavan 5 tuntia.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi.

0: Hyvää maanantaita, kello on 13 minuuttia yli yksi, pitkä snipe hitmiksi kesäiltapäivään. Listen to your heart soi tässä, Sashin ja Mysterious Times tulossa aivan tuota pikaa. Pasi laittoi viestiä, että kun jalkapallokisoista puhutaan, niin kyllähän 98 Ranska muistaa kaikki, mutta mieleen on jäänyt myös 2006, kun Zidane, legendaarinen puski jatkoajalla ja lensi sitten ottelusta pihalla ja maajoukkueen ura päättyi siihen. No oli legendaarinen ottelu, mä myönnän sen. Onko sulla jotain legendaarisia urheilumuistoja, jalkapallomuistoja? 0401836576, pistä tulemaan. Mä täytyy myöntää, mun on pakko olla tässä. Mä en voi olla ainoa, jolla näitä urheilumuistoja on. Ehkä mä oon vähän enemmän urheiluihminen kuin muut, mutta mä en voi olla ainokainen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
15: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
16: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
17: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin Ilmasto.
20: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
21: Hit Mix. Parhaat ysärit.
22: Ja

0: 13.22 Hitmixin kesäiltapäivä. Pitkä se nipe, oikein hyvää maanantaita. Parhaita urheilumuistoja Leila pisti hyvän tarinan, joka ei nyt ihan näihin kaikkein maailman mittapuulla isoimpiin urheilutapahtumiin liity, mutta siirretään sitä vähän tonne päin. Nimittäin aivan tuota pikaa pistetään kuulutukseen yksi suomalainen kesäpitäjä. Mikäs se tänään tässä iltapäivässä on, se selviää aivan tuota pikaa.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Tää on Tuve Luu, To Die For, Hitmixi kesäiltapäivään. 13.25 näyttää kello ja se on myös se aika, kun tähän iltapäivään pistetään kuulutukseen yksi suomalainen kesäpitäjä. Niitähän meillä riittää. Kaikki suomalaiset kaupungit. Eikö ne ole niitä hyviä kesäkaupunkeja?
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Kesäpitäjä bingo on hyvinkin yksinkertainen peli, jossa sinun tehtäväsi on laittaa viestiä WhatsAppilla 0401836576 Hitmixin WhatsApp-numeroon ja ilmoittaa, mikäli kuuntelet Hitmixia tällä hetkellä. Olet kotoisin ja tiedät,

0: minkälainen kesäpitäjä on se kaupunki, joka täältä kuulutetaan. Tänään kyseessä on kaupunki noin 21 000 asukasta, suurin piirtein 35 kilometriä Tampereelta etelään, Pirkanmaan maakunta. Erityisesti tunnusmerkkejä paperiteollisuus ja monipuolinen kulttuuri- ja urheilukaupunki. Rajanaapureita Akaa, Hattula, Hämeenlinna, Kangasala, Lempäällä ja Pälkäne. Ja kyseessähän on kaupunki nimeltä Valkeakoski. Olen siellä kyllä joskus nuorempana käynyt, mutta en ihan muutamaan vuoteen. Mutta kuunteletko sä Hitmiksiä Valkeakoskella? Ilmianna itsessä 0401836576 ja otetaan selvää, että minkälainen kesäpitäjä mahtaakaan olla. Kaunis, kaunis. Valkeakoski.
1: Ootko sä sieltä?
2: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Tää Let's Go on Something, Enrique Iglesias, I like it, Fit Pitbull tulossa myöskin Hitmiksi kesäiltapäivään. Valkeakoski herätys, ootko sieltä? Minkälainen kesäpitäjä se on? Kerro mulle.

0: Täällä Lasko on Something. Valkea Koski huudettu kesäpitäjä bingossa. Ootko siellä? Kuunteletko siellä hitmiksiä? Pistä viestiä studio.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Soita studioon 010 800 104.

0: Kollaboraatio Enrique Iglesias, Pitbull, I Like It, Hitmixi kesäiltapäivässä. Ipä tässä, oikein hyvää maanantaita. 13.34 näyttää kello ja kuten lupasin, Leila tarina parhaasta urheilumuistosta, joka nyt ei globaalisti niin iso, mutta Härmässä kyllä tunnetaan se Rihanna Disturbedin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
7: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
8: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun

0: Eilen Futiksen MM-finaalissa aikamoinen kattaus julkiksi ja löydettiin TV-kuviin, mutta Rihanna en kyllä ainakaan itse bongannut sieltä, mahtoiko olla stadionilla, sitä en osaa kyllä sanoa. Ei kuulu omaa tuttava piiriin. Tämä on joka tapauksessa Disturbia Hitmixin kesäiltapäivää. Ipe täällä. Kyselin parhaita urheilumuistoja, mitä löytyy. Onko ne niitä futiskisoja, joita on kuunneltu jossain mökkiradiossa vai onko ne sitten jotain ihan muita? Itseltä löytyi Ranska 98. Se on kyllä legendaarinen, ei siitä pääse mihinkään. Myöskin Kreikan futiksen EM-voitto, se on jäänyt mieleen, kun nimenomaan siellä mökkiradiosta sitä kuunteli, kun telkkaria ei ollut paikalla. Hitmixin WhatsApp numero 0401836576, sinne on muutamia tarinoita tullut, aika moni liittyy jääkiekkoon, no se ei suomalaisissa ihmetytä yhtään, mutta Leila laitto tarinan lajista, joka nyt ei ehkä globaalisti ihan jalkapalloon ole verrattavissa, no jos joku laji edes on, mutta paras urheilumuisto liittyy parin kesän taakse, kun oltiin porukalla monen vuoden puheiden jälkeen Jukolan viestissä. Viestitapahtuma, joka kisataan siis yön yli mennään pitkin pimeitä metsiä. Oli aika erikoinen kokemus, mutta jäi mieleen, no ihan varmasti jäi ja kyllä se on sellainen vähän niin kuin itselläkin ehkä enemmän vielä toistaiseksi leikittelytasolla semmoinen, voisiko sanoa bucket list asia, että oishan se hieno kokea. En ole ihan varma, selviäisinkö itse sieltä metsästä pois. Toivottavasti Leila, teidän porukalla kaikki löysi pois metsästä, mutta en ole ihan varma, haluaisinko lähteä sinne pimeeseen metsään pyörimään. Kartanlukutaito on vähän niin ja näin. Kondiskin vähän hakee sitä, mutta ihan varmasti se yhteisöllisyys, mikä sieltä tarinoissa kuuluu, niin uskon Leila, että jäi varmasti mieleen. Ja toisaalta, mitä sitä nyt ihminen mieluummin tekisi, kun pistäisi piikkarit jalkaan ja lähtisi keskellä yötä juoksemaan metsään?
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.
0: Pitbull, International Love, Chris Brown mukana tässä. Ace of Base in a Cruel Summer tulossa myöskin. 13.44 näyttää kello. Kello 2 uutiset myöskin tuossa kulman takana tulossa. Mutta hyvää musaa tarjolla vielä ennen sitä. Hyvää maanantaita. So

0: Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100.

Cruel Summer. No, toistaiseksi nyt ei niinkään ole ollut. Tämä on Ace of Base. Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää Pitkäsen Ipe studiossa. Parhaita urheilumuistoja. Leila paino viestiä, että oli porukalla muutama vuosi sitten Jukolan viestissä. Se on kova suoritus, kyllä. Jukolan viesti ei kuitenkaan ole ollut, vaikka se kaupunki vaihtuu semmoisessa kesäpitäjässä nimeltä Valkeakoski. Siellä toki 21 oli nuorten Jukolan viesti. Mutta mikäli sä kuuntelet Valkeakoskella Hitmixiä, niin kesäpitäjä bingo on käynnissä ja sinne haetaan nimenomaan Hitmixin kuulija Valkeakoskelta. 0401836576 on studionumero. Ilmi anna itsesi. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding Outside.

Jala alle menee, ei pääse mihinkään. Calvin Harris outside, Ellie Goulding mukana. Viittavaille kaksi näyttää kello ja uutiset tulossa aivan tuota pikaa uutisotsikoissa. Valtioneuvoston kokoontuminen, nimittäin näillä hetkillä ylimääräinen istunto, ja aiheena on viime viikkoina isostikin otsikoissa pyörinyt Garden Helsinki-hanke. Samoin otsikoista löytyy Kainuun rajavartiosto, joka on ilmoittanut lauantaina ottaneensa kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Ja

0: Lisäksi Britannia saa tänään uuden pääministerin. Uutisten jälkeen sitten pieni muistutus siitä, että miten sinä ja sun kaveri voitte päästä ei enempää eikä vähempää kuin Ibizalle.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu näillä hetkillä ylimääräiseen istuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee istunnossaan tiedonantoa, joka annetaan huomenna eduskunnalle. Tiedonanto koskee Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamista sekä kohua aiheuttanutta Garden Helsinki-hallihanketta, jolle hallitus antoi 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen puoliväliriihessä keväällä 2025. Oppositio on vaatinut Orpoa eduskunnan eteen antamaan lisätietoa siitä, miten hanke sai ehdollisen tuen siitä huolimatta, että valtiovarainministeriön virka-arviossa hanketta ei kannatettu. Kokouksen jälkeen pääministeri Petteri Orpo vastaa toimittajien kysymyksiin. Kello 14.30 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kainuun rajavartiosta kertoo ottaneensa

0: Britannia saa tänään uuden pääministerin. Työväenpuolueen johtaja Andy Burnham nousee pääministeriksi Keir Starmerin seuraajaksi. Starmer ilmoitti kesäkuun lopussa eroavansa sekä pääministerin tehtävästä että työväenpuolueen johtajan paikalta. Starmer piti tänään viimeisen puheensa pääministerinä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä Lapissa paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen etelässä enimmäkseen selkeää ja Lapissa huomenna päivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja käsivarressa paikoin sadetta. Maan etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yöllä enimmäkseen selkeää, etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamusta alkaen paikoin myöskin sadetta. Päivän ylilämpötila on 16-21 asteen välillä ja Lapissa sitten 13-20 lämpöasteen välillä.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
3: 2:03 näyttää kello. Oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti suurin osa teistä on kuitenkin lomilla. Ipe on töissä vielä tänään 4 tuntia ja tästä semmoisen 3 viikkoa eteenpäin, kun Hitmixin jengi suurimmalti osin myöskin viettelee kesälomia, joten Iida-Liina hoitelee aamuja, Ipe iltapäivää ja sitten totta kai poppikoneet ja retroradiot siihen päälle, joten hyvää musiikkia on tarjolla tähän maanantaihin ja kaikkiin muihinkin päiviin. Kannattaa pysyä matkassa mukana. Kohta mä kerron, miten sinä ja sun kaveri voitte päättää tämän kesän. Ei enempää eikä vähempää kuin sellaisessa paikassa kuin Ibiza. Ootte ehkä kuullut. Mä oon kuullut. Sitä ennen kuitenkin semmonen suomalainen maailman tähti. No näin sen voi sanoa. Alma ja Karma seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivään.

0: Alma superhitti Karma soi hitmiksi kesäiltapäivään. Siitä taas yksi biisi lisää Hitmixin 100-päivän kesään. Pelkkiä kesähittejä tulee tänä kesänä. Ja sun tehtävä on tietää, kuinka monta niitä tämän 100-päivän kesän aikana yhteensä Hitmixillä soi. Vastauksen voi käydä heittämässä osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Ja palkintona lähimmässä arvanneelle tai jopa oikean luvun tietävälle on reissu Ibizalle. Sieltä kesän päätöskeikka. David Guetta, sinä sun kaveri. Isot bileet, näin uskaltaisin väittää. Hiki roiskuu, kun David Guetta pistää parastaan, joten supla.fi kautta Hitmix, sinne käy heittämässä oma arvauksesi. Tai jos tieto löytyy, niin sekin kelpaa. Seuraavaksi esittelyyn Saara Toimesta yksi niistä tuhansista kesäbiiseistä, joita tänä kesänä Hitmixillä pauhaa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95. Ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi abouttia rallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Aika kone vie meidät sinne 30 vuoden taakse. Mulla tuli lauantaina 36 vuotta mittari, joten on siitä aikaa. Ja kyllä tässä itsekin taitaa olla jo aika vanha. Ei siitä pääse mihinkään. 14.12. Hitmiksi kesäiltapäivää, Ipe täällä.
1: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoo ketta.
2: Sakke moro, ai sanoo vai?
1: Joo, sano se Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
2: Ei mul kai oo. Moro.
1: Moikku.
3: Hitmiksin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

Alexia number one soi Hitmixin kesäiltapäivään. Kello on 16 minuuttia yli 2. Jalkapallo MM-finaali, se pelattiin eilen, niin kuin varmaan moni tietää. Moni varmaan se katsoi. Pitkä Siipe katseli sen myös. Infernalin Self Control tulee Hitmixille seuraavaksi sen jälkeen. Suomi-kulma, jota et ehkä tiedä.

0: nyt jalkapallon MM-kisoista ja sen puoliaika showsta.
1: Sadan päivän ajan kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit mix.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
10: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
11: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
13: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
17: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
18: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
17: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
18: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
17: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
20: Joo. Se veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
23: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Self Control, Hitmixin kesäiltapäivää, 14.23, pitkäsen ipeä. Viemässä maanantaita sun kanssa eteenpäin. Toivottavasti suurin osa teistä on lomalla. Itse on kuitenkin töissä ja pidän susta huolen, olit sitten työpaikalla tai lomilla kummin vain. Joka tapauksessa veikkaan, että oli tilanne mikä tahansa, niin eilen kattelit jalkapallofinaalia. No, puolet suomalaisista noin suurin piirtein katseli sen Ylen mukaan, mutta suomalaiskulmaa et ehkä huomannut. Mä myönnän ihan suoraan, mä en ainakaan huomannut tätä kulmaa, mikä siinä oli nimenomaan siinä paljon puhutussa väliaikashowssa. Siellä oli nimittäin näytillä suomalaista vaatesuunnittelua. BTS-yhtyeen Suga, oikealta nimeltään Min Joong-gi, esiintyi väliaikashowssa suomalaisen Wayne-brändin SS27-malliston nahkahousuissa. Jätti suosittu eteläkorealainen BTS esitteli väliaikashowssa siis Dynamite-kappaleensa. No sen kyllä huomasin, mutta en tunnistanut suomalaisia nahkahousuja. Nostan käden pystyyn siitä. Se, mikä tästä tekee mielenkiintoista, on, että BTS-yhtiöllä on Instagramissa 81 miljoonaa seuraajaa ja Sugan omalla käyttäjätilillä puolestaan 54 miljoonaa seuraajaa. Se on aika paljon, näin mä väittäisin. Se on aika paljon ja sillä saa aika kohtalaisen hyvän näkyvyyden. Tietysti sitten aika hyvän näkyvyyden saa siitä väliaikashowstakin. Tarkat maailmanlaajuiset katsojaluvut julkaistaan myöhemmin, mutta esimerkiksi vuoden 2022 MM-finaalia seurasi FIFAn arvion mukaan noin 1,5 miljardia ihmistä. Siitä voi jokainen laskea, että minkälainen arvo sillä on. Ei sitä oikein, ja pystyykö sitä oikein niin kuin rahassa edes mittaamaan. Finaalissa pelannut espanjalainen nuori tähti, 120 minuuttia naputteli Lamin Jamalla. Hän on myös käyttänyt tämän saman Wayne-brändin tuotteita huhtikuussa 2026. Jamal saapui Mestarien liigan lehdistötilaisuuteen Wayne-brändin Hard Eye-silmälasit päässään. Ja Jimmy Särmö Wayne-brändiltä kertoo, että Hard Eye-mallissa myytiin nopeasti loppuun sen jälkeen, kun Jamal oli niitä käyttänyt lehdistötilaisuudessa. Ehkä siinä on semmoinen pieni viite siitä suunnasta, että minkä tason jutusta puhutaan. Ja kun Suomessa ollaan Suomi mainittu, niin mitä silloin tehdään? Vain yksi vaihtoehto. Torille!
1: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Pepe Rexha, Faithless, New Religion, 18 Around the World tulossa Hitmixin kesäiltapäivää. Hyvää maanantaita, kello 14.26.

0: Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Tää on ATC Around the World. Ja muistatteko, kun mainitsin siitä, että sulla ja sun kaverilla on mahdollisuus päästä Ibizalle, kun tiedät, kuinka monta kesäbiisiä tänä kesänä Hitmixillä oikein soi. No, tämä biisi on jälleen järjestyksessä 100 lisää.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Se pitää paikkansa. 17 200 kesäbiisiä osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix voi käydä heittämässä, kuinka monta biisiä tänä kesänä Hitmixillä soi. Tää on Dua Lipa Physical 1 siihen lisää.

0: Dua Lipa käy fyysiseksi. 14.35 näyttää kello. Pitkä sen Nipe Hit Mixin kesäiltapäivää viemässä eteenpäin. Aqua Barbie Girl, Groove Coveragein Moonlight Shadow. Niitä seuraavaksi jonossa. Ja hei, sitten muistutetaan, että mistä onkaan kyse, kun puhutaan sellaisesta kilpailusta kuin faktaa vai feikkiä. 50% voittomahdollisuus yhdelle onnekkaalle. Ei huono.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuiloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tietäisitte vaan, kuinka monta kertaa mä oon tätä tanssinut mun siskon kanssa. 14.43 kello, Aquan Barbie Girl, Hitmixi kesäiltapäivää. Crew coverage in Moonlight Shadow seuraavaksi. Ja sitten sitä faktaa vai feikkiä. Mistä siinä nyt oikein sitten olikaan kyse? No, nimikin vähän paljastaa jotain. Mä myönnän sen.
1: Hitmixin kesäiltapäivä.
2: Ja Ipe Pitkänen.

0: Hyvää tykitystä, Moonlight Shadow, Hitmiksi kesäiltapäivää varttiin vaille 3, ja sitten muistellaan, että mikä se olikaan, mistä olikaan kyse, kun puhutaan kisasta nimeltä Faktaa vai Feikkiä?
1: Hitmiksin Faktaa vai Feikkiä?
0: Faktaa vai Feikkiä, mä myönnän, se paljastaa jo jonkun verran. Oma nimi on siis se, että yksi Hitmiksin kuulija otetaan linjoille ja hänelle esitetään väite. Täältä tulee yksi väite ja tehtävänä on kertoa, onko tuo väite faktaa vai onko tuo väite sitten oikeastaan feikkiä. 50% voittomahdollisuudet. Se on aika hyvä prosentti. Tänään todella halutut Hitmiksin karvanopat palkintona. Ja päivän väite, se liittyy skuutteriin. Joten pieni tai isokin oppimäärä skuutteria paikallaan, mikäli haluaa voittaa. Vielä ei linjat ole auki, mutta tuota pikaa ne avataan. Muistutus kuitenkin studionumerosta, se on 010-800-104, joten kannattaa ottaa se valmiuteen. Aivan tuota pikaa linjat auki. Waldo's People, You Drive Me Crazy, myöskin Joel Corin Out Out, Jack Jones, Charlie XCX ja Sweetie mukana siinä. Faktaa vai feikkiä on siis homman nimi.

0: Riidanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: coming through this ass.
1: Kello lähestyy tasaa. Tasa kolme siis pitkässä IP-studiossa, miksi kesäiltapäivää kuuntelet. IS-uutiset tulossa, faktaa vai feikkiä kisa myöskin. Studion numero on 01080104 ja väite liittyy tänään skuutteriin, joten ottakaa numero tyrkylle, kohta avataan linjat. Sitä ennen kuitenkin Samsaaraa tarjolle.

Martti Tungevaan, Sam Saara 2015, 4 minuuttia vaille tasan, IS-uutiset tulossa. Ja sen jälkeen faktaa vai feikkiä, kisa käyntiin, numero on 010800104, joten pistäkää se valmiuteen, linjat aukeaa aivan tuota pikaa. Uutisissa uutta tietoa Garden Helsinki-hankkeesta, myöskin otsikoissa Kainuun rajavartiosto ja Venäjältä Suomeen yrittäneet ihmiset sekä Kontulan puukatus, siitä myöskin lisätietoja.

0: ja aivan tuota pikaa. Sen jälkeen isketään sitten faktaa vai feikkiä kisan kimppuun. Studiolinjat auki aivan tuota pikaa.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
17: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
19: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
18: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Elinautomotive.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Orpon mukaan asiasta päättivät hallituspuolueiden puheenjohtajat. Orpo totesi, että vaikuttamistyössä on tapahtunut selkeästi virheitä. Hallituksen ylimääräisessä istunnossa käsiteltiin tänään Garden Helsinkiin liittyvää tiedonantoa, joka annetaan huomenna eduskunnalle. Orpo totesi hetki sitten tiedotustilaisuudessa pitävänsä toimintaansa kohdistuvia epäilyjä hyvin vakavina. Hän pitää tärkeänä, että oikeuskansleri käy asian läpi nopeasti. Orpon mukaan ei pidä paikkaansa, että annettu vaalirahoitus olisi vaikuttanut hallituksen päätöksentekoon. Kainuun rajavartiosto kertoo ottaneensa lauantaina kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajanylityksen

epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetuilta takavarikoitiin varastettua tavaraa. Kainuun rajavartiosto pyytää kesämökkien omistajia tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa Perangan Pyhäjärvellä.

0: ja oikeudessa huomenna.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja pouttaa yöllä enimmäkseen selkeää. Etelässä ja idässä kuitenkin vähitellen lisääntyvää pilviverhoa ja aamusta alkaen paikoin jopa sadetta. Päivä yli lämpötila 16-21 väliin, joten nyt ollaan semmoisessa perinteisissä kesäsäissä. Idässä 11-16 asteen tietämissä, pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila on 13-20 lämpöasteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: Kello on 3 yli ja se tarkoittaa meille tässä kesäiltapäivässä sitä, että on faktaa vai feikkiä kisan aika. Pitkäsen Ipe täältä päästä esittää väitteen ja sun pitää tietää sitten, että onko se väite faktaa vai onko se väite feikkiä. Hitmix tuotepalkintoa on tänään tarjolla. Studion numero 010-800-104 eli 010-800-104. Linjat auki, joten kohta otetaan yksi soittaja linjoille, joka mahdollisesti voittaa itselleen mukavat nopat. Joo, ei muuta kuin antaa paiskoa ja Taijo Kruussin jälkeen sitten selvitellään, että onko tämän päivän väite faktaa vai feikkiä.
4: Hitmix. Studion numero on 010

0: vai feikkiä kisan aika, kun kello on pyörättänyt 3 yli, ja kyllähän meillä on soittaja linjoilla. Jyri, mistä päin soittelet?
1: Kauniaisista.
0: Kauniainen, oi se pieni siellä Espoon sisällä, näinhän meidän on tunnittava. Onko yksi kaikkien aikojen kunnista, niinkö?
1: No ihan paros.
0: Ootko Krankula IFK-miehiä, ootko sporttijätkiä?
1: Mä oon neutraali, koska mä oon tuomari.
0: Okei, niin totta. Se on erittäin hyvä, nyt kun vielä tuossa futiskisatkin alla, niin ihan hyvä, että tuomarit on neutraaleja, eikö niin?
1: Kyllä.
0: No, futiskisat jätetään nyt tässä kohtaa sikseen, niistä ei sen isompaa, mutta sulle on faktaa vai feikkiä kisan säännöt selkeä, täältä tulee väite ja sitten sun pitää tietää, onko asia faktaa vai feikkiä, onko skuutteri pohkeessa?
1: Toivottavasti. Jonkun verran tietoa pitäisi löytyä.
0: Okei. No siinä tapauksessa ruvetaan sitten esittelemään väitettä. Otetaan tosta lista esiin ja tämän päivän väite skuutteriin liittyen on. Skuutterin albumeita on myyty maailmanlaajuisesti yli 25 miljoonaa kappaletta. Pitkäänhän ne on paiskinut jostain sieltä Ysäri-alusta.
1: Tällä aikajänteellä, tällä suosittuvuudella, niin tämän on pakko olla faktaa.
0: Niin, yli 30 vuotta paiskittu kuitenkin, jos 93 on startattu ensimmäisen kerran, 2026 hetkinen. Mä täytin itse 36, mä oon syntynyt 90, niin onko mun laskettava sitten 33 vuotta skuutterille?
1: 33 siitä tulee ja niin. Aika monta
0: albumia
1: putkottaneet pihalle.
0: Joo, eihän se olisi miljoonaa per vuosi siinä tapauksessa.
1: Ei.
0: No katsotaas, mikä on sitten päivän väite. Onko se faktaa vai onko se feikkiä?
2: Faktaa!
0: No onhan se fakta. Näin se oli. Kyllä se, tiedätkö Jyri, välillä järkeilykin kannattaa. Mä en olisi uskonut sanovani tätä, mutta välillä järkeilykin kannattaa. Mahtavaa. Hei, sulle lähtee erittäin halutut Hitmixin karvanopat. Mä pistän ne tosta sulle tulemaan ja sitten huomenna jälleen faktaa vai feikkiä kisan pari, eiks niin?
1: Juurikin näin.
0: No hyvä, eiks me jatketa skuutterilla tästä? Miten olisi Rebeliel, toimisiko semmonen?
1: Anna mennä.
0: No pistetään tulemaan. Hei Jyri, huomiseen jälleen uutta yritystä sitten faktaa vai feikkiä kisassa.
1: Yes, huomiseen.

0: Skuutteritiedolla Jyri nappasi itselleen Hitmixin Karvanopat. Tää on Rebel Yell samalta artistilta. Avicii, Wake Me Up, Aloe Black mukana seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivää. Pitkä snippe studiossa kello 15.13.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Käsittämätön menetys EDM:lle se, että Avicii 8 vuotta sitten nukkui pois. Tää Wake Me Up. Aloe Black Messissä, kello 3:18. Ja hei, meillä on semmonen hetki, että seuraavaksi hyppäämme kesäbiisi battlen kimppuun vasempaan kulmaukseen. Heitetään täältä vähän semmonen levottomien öiden sankari.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhiloon.
11: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin... Hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
14: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
15: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110€. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
21: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin.

0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Culture Beat, Mr. Vain, 15.26 näyttää kello hitmiksi kesäiltapäivään. Kesäbiisi Battle, se odottaa aivan nurkan takana. Ipe juoksuttaa tänään vasempaan nurkkaukseen. Kyllä mä sanon, että se on semmonen kesäöiden, kuumien kesäöiden sankari. Se on se mun biisi.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Se ei kuitenkaan ole Edward Mayan

0: Olikohan se kesä 2009, kun oltiin poikien kanssa Bulgariassa? No, siltä vuodelta joka tapauksessa Edward Mayen Stereo Love on. En kyllä muista, mitä kaikkia biisejä sillä reissulla kuunneltiin. Hiki oli, sen voi kertoa. Hikisiä kesäöihin on myöskin allekirjoittaneen valinta vasempaan kulmaukseen, kun lähdetään kohti kesäbiisin battleja.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: No onhan tää ihan oikeesti. Ei tule olemaan mitään mahdollisuutta kellään muulla. Varmasti on ollut unettomia öitä, kun helle pahtaa. Jalkapalloa on katseltu yöt pitkät. Faithlessin Insomnia passitetaan tällä kertaa kehään täältä päin vasempaan nurkkaukseen kesäbiisi battlessa. Ja sille sitten vastustajaa, se on teidän tehtävä. Kuka tulee sinne oikeaan kulmaukseen? 0401836576 ääniviestiä tulemaan. Millä kammetaan Insomnia ulos kehästä ja olkapäät lattiaan? No ei semmoista. Onko semmoista biisiä? Pistä viestiä tulemaan 0401836576. Mä voin sanoa, mä oon kohtalaisen varma tästä mun tämän päivän valinnasta.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Alessio and H.M.D. I like it seuraavaksi. Kesäbiisi battleen viestiä antaa tulla 0401836576.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Täältä tulee Faithlessin Insomnia vasempaan kulmaukseen kesäbiisi battlessa. Mikäs pistetään vastaan? Pistä ääniviestiä 0401836576. Kuumia kesäöitä on varmasti ollut aika monella muullakin. Niin on ollut täälläkin ja sen takia mä oon kohtalaisen varma, että tää menee tänään läpi.
0: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

0: Bushmanin No One Else soi tässä. Hitmiksi kesäiltapäivää. Mennään eteenpäin. Pitkä se nippe studiossa. Muutama ihan hyvä ehdotus kesäbiisi Battleen tuli tarjolle, mutta millä väännetään insomnia muka ulos kehästä tänään? No, kuunnellaan niitä ehdotuksia seuraavaksi Bass Hunterin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: Elinautomotive.fi.
1: Hei dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Heippa,
8: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitmix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun

0: Botten Annalla napattiin viime viikolla kesäbiisi battlessa voitto. Se oli muuten mun historian ensimmäinen voitto. Voi kyllä olla, että tänäänkin napsuu on nimittäin sen verran kova kattaus vasemmassa kulmauksessa.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Faithlessin Insomnia, se on tänään mun valinta. Mitäs laitetaan siihen sitten vastaan? Ehdotuksia on tullut 0401835776. Skuutteria ehdotellaan. How much is the fish? No se voisi

0: olla kyllä ihan mielenkiintoinen ehdotus. Mua vähän jopa itse asiassa pelottaa, jos näin pääsis käymään. Mitäs täältä tulee? Mitäs laitettaisiin Somnialle vastaan?
1: Moikka. Biisi Patleen ehdottelen Infinitin Feeling Good. Siinä on mukavaa meininkiä, semmoista kieppuvaa, pyörivää kesäfiilistä.
0: Okei, Infinitin Feeling Good. Jos insomnia on vähän öille, niin onko tää sitten vähän siihen iltaan ennen sitä? Jalolla koreasti. Mä tavallaan tykkään tästä ajatuksesta. Joo, onko muita ehdotuksia? Infinitin Feeling Good, se on ehkä kuitenkin tällä hetkellä se, joka liidaa. Otetaan vielä siihen Cheap Thrills sekä Pom Funk MC'sia tuohon ja sen jälkeen tehdään päätös, että kumpi pistetään soittoon. Vielä ennättää vaikuttaa 0401836576.
2: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Onko sillä tavallaan mitään väliä, kun Insomnia tämän vie kuitenkin? Mä oon sen verran itse varma tähän maanantaihin.

0: Muutama minuuttia sen jälkeen IS-uutiset tarjolle kello 16. Kuuntelette kesäiltapäivää Hitmixillä Pitkäsen IP studiossa. Tänään mennään 1-6 niin kuin jokainen arkipäivä tässä vielä seuraavat 3 viikkoa. Kesäbiisi battle on käynnissä ja täytyy sanoa, että nyt henkselit vähän paukkuu. Sen verran vakuuttava on vasempaan kulmaukseen mun juoksutus tähän maanantaihin. Kuumien kesäöiden herkuttelu, kuumien valvottujen kesäöiden herkuttelu. Ehkä se on
1: kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
0: Ehkä se on kuitenkin se juttu, nimittäin valvottuja öitä on varmaan aika monella, hikisiä öitä on aika monella. No mulla ainakin, sen mä myönnän.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Unettomien öiden herkuttelu, Faithlessin insomnia, ja se saa tänään vastaansa lopulta.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Jos uneton yö ei niin hyvältä tunnu, niin Infinity Feeling Good kertoo sitten siitä, ehkä sitä illasta ennen sitä unetonta yötä. Vakuuttunut on, että oma biisi on tänään vahvempi, mutta kumpi pistetään soittoon tuossa 4 jälkeen? 0401836576. Kova on kamppailu, en mä sitä sano, mutta siitä huolimatta kyllä mä oon aika varma, että tänään insomnia pistetään soittoon, mutta sä voit vielä vaikuttaa. 0401836576, kumpi voittaa tämän päivän kesäbiisin battlen, se selvitetään heti IS-uutisten jälkeen.
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kun

0: Lääkäri hoitaa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot.
3: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syitä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Perussuomalaiset tukee edelleen pääministeri Petteri Orpoa, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä Ilta-Sanomille. Mäkelän mukaan tukea voidaan arvioida uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta raskauttavaa tietoa.

Valiokunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. 60-luvulla syntynyt mies

0: henkilöistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa.
1: Hetmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säässä odotettavissa tiistai-iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lapissa tulee aluksi paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen selkeää tiistai-aamusta alkaen etelässä ja idässä sekä Lapissa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadetta. Yön alin lämpötila 4-12 asteen välillä ja Lapissa 2-8 asteen välillä. Aika vilakkaa on, kannattaa pukeutua lämpimästi koleisiin kesäöihin. Varoituksia, maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla. Lounaisella merialueella on voimassa huomautuksia veneilijöille. Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: Hitmix. Vielä pari tuntia mennään kesäiltapäivää. Pitkäsen Ipe sun seurana. Toivottavasti oot lomalla. Jos et ole lomalla, toivottavasti oot päässyt sentään jo töistä pois. Mä en oo, niin kuin ehkä huomaatte. Ja se on teidän onni, nimittäin mä pidän teille seuraa. Hyvää musiikkia tarjolla. Kesäbiisi Vatle on käynnissä. Vielä ennättää sanomaan oman vaihtoehtonsa vastakkain Faithlessin Insomnia sekä Infinitin Feeling Good 0401836576. Ääniviestiä tulemaan, kumpi pistetään soittoon. Ja kesäbiisi Battle ratkaisu heti koronan The Rhythm of the Nightin jälkeen. Oikein hyvää maanantaita. Siitä ollaan selvitty jo aikas pitkälle.

0: Hetkeksi kesäiltapäivässä on tullut aika selvittää, kumpi voittaa tämän päivän kesäbiisi battlen. The Rhythm of the Night on tämä Koronalta. Ja mun valinta vasempaan nurkkaukseen on yön rytmejä. Ne tulee kylläkin Englannista ja vastaansa ne saa sitten ehkä enemmän niitä illan rytmejä meidän naapurimaasta, Norjasta.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Insomnia Faithlessiltä, se tulee multa vasempaan nurkkaukseen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Vastaansa se saa Infinitin Feeling Good. Se oli ihan arvoisensa vastus, mutta mä voin nyt ihan rehellisesti sanoa, että tästä tää ei oikeastaan ollut edes kunnon taistelu. No, joka tapauksessa molemmat sai ääniä, mä myönnän sen. Ei menty ihan nollilla.
2: Niin kyllä, Norja niin hyvin pärjäsi tuolla maailmanmestaruuskilpailuissa, vaikkei sitä jalkapalloa nyt enää kannattaisi jauhaa, mutta kyllä mennään norjalaisyhtyeellä, eli Infinity Feeling Good soimaan.
0: Joo, mä ymmärrän ton perustelun. Ja Norja, joo, mä olin Norjan vankkureissa. Mä en ymmärrä, niin kuin mä ymmärrän sen kulmauksen tässä näin, mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, mä rupean tästä laskemaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ääntä lähtee Faithlessin Insomnialle. Ja mä olin vähän ylimielinen ja mä olin aika itsevarma tästä, mutta näin tässä nyt vaan valitettavasti käy.
3: Koskaan ei kyllä saa olla liian itsevarma, mutta kyllä, täältä päin kumminkin se ääni sinne Insomnialle päin tuloo.
0: No näin se vaan menee. Ei mahda mitään tällä kertaa. Mä myönnän. Mä pelasin vähän varman päälle. Tää toimii yöttömiin hikisiin öihin. Futiksen seuraamiseen, siihen kuumaan, kun peiton alla ei oikein pääse millään, niin sehän se fiilis on.

0: Huomia unettomiin kesäöihin, Faithlessin Insomnia. Se on tämän maanantain kesäbiisi Battlen voittaja. Eikä ollut edes lähellä, voin sen verran paljastaa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Basic Element ja sitten seuraavaksi To You, Eminemin The Monster Rihanna kanssa myöskin tulossa. Ja kohta kysellään sitten jälleen, että mikä sää tänä? Winter Raptors Radio Pro.

0: listen to me.
1: Hitmixillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä, terse, ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai, no ei mua varten tarvitse.
3: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

Rihanna ja Eminem, Monster. Kello on 16.21, Hitmiksen kesäiltapäivässä. Ja seuraavaksi kysytään, että mikä sää tänään? Ääniviesti. Studion numero on 0401836576. Nyt halutaan semmoinen se iso kattaus siitä, että minkälainen säätila Suomessa on. Te olette ollut hyviä siinä tähän asti ja tänään tarvitaan jälleen teidän apua. Siellä missä Hitmiksiä kuuntelette, mikä sää siellä on. 0401836576 ääniviestiä tulemaan, niin kohta otetaan iso kattaus siitä, että mikä sää tänään oikein Suomen maassa on. Totally Clips of the Heart tulossa seuraavaksi Hitmiksin kesäiltapäivään.

0: 0483 65 76 76. Mikä sä tänään?
1: Hit Mix.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noni. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Joonas Vuorela, Hitmixin keskipäivä.
19: Terve pikkupoikani.
20: Terve.
19: Mikä on sulle semmoista niin hirveän kivaa tekemistä, mihin sä uppoudut niin täysin, että sä et tajuu ajan kulua ja sitä saattaa tulla tehtyä vaikka niin kuin monta tuntia putkeen? No. Tai ainakin jos ei tule tehtyä monta tuntia putkeen, niin sä voisit tehdä sitä monta tuntia putkeen, kun se on niin kiva.
20: No lentokoneen lennättäminen päiväkodissa.
19: Paperilentokone vai?
20: Joo. Sitten.
18: Lisää maanantaista torstaihin 10-2. Hitmixin keskipäivä.

0: Vähän tuhdimpaa dance-versiota Total Eclipse of the Heart ja Nicky French tässä. Säätietoja kaivataan vielä muutamia ympäriinsä ja kuulutus Pohjanmaalle. Sieltä tarvitaan, mikä sää siellä on, missä säässä hitmiksiä kuuntelet. Paa ääniviesti 0401836576.
1: Mikä sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576. Mikä sä tänään?

0: Don't Leave, Kylie, Accent Sierra ja Misha Miller, Hitmixin kesäiltapäivään. Säätietoja voi vielä laittaa 0401836576. Ääniviestiä tulemaan. Mikä sää, missä Hitmixiä kuuntelet? Tarvitaan kattava katsaus koko Suomen maasta.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen. Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding-ding-dong.

Meillä alkaa pikkuhiljaa sääkartta muodostumaan. Etelä-Pohjanmaa hoidettu, sieltä tulee säätietoja ihan kohta, mikä sää tänään osuuteen. Mitäs Pirkanmaa, Tampereen seutu, onko siellä joku, joka hitmiksiä kuuntelee 0401836576, paiskaa ääniviestiä tähän suuntaan, niin otetaan vielä katsaus siitä, että mikä se Pirkanmaan sää mahtaakaan olla. Tämä on Kyntterinne ja Sunshine Girlsin Ding Dong Song, hitmiksi kesäiltapäivää. Kello on 16.37. Pitkä se IPE täällä sun seurana, puolisentoista tuntia vielä. Pandoran Sense of Time ja JVGn tarkenee. No kaikkiallahan Suomessa tarkenee, se on selvä homma. Ja JVGn jälkeen sitten säätiedot katsastukseen, että minkälainen sää tänään Suomen

0: suurimmat hitit.
1: Hitmix.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ponnista, rakas! Ponnista!
3: Tuu, Jani, pois sieltä!
2: Ponnista, pää näkyy jo!
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö! Mihin menit? Halo!
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
14: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
14: No on. 69,90. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puuiloon.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Autovex.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Se on aivan varma homma, että Suomen maassa kyllä tarkenee. Tää on JVG, kesähitti, todellinen sellainen. 16.49 kello ja vaikka tarkenee, niin otetaan nyt silti selvää, että minkälainen sää tänään hitmiksi kuulijoilla on.

0: Mikä sä tänään selvitetään, että minkälaisessa säässä hitmiksiä tänään ympäri Suomen maan kuunnellaan. Aloitetaan Oulusta, sieltä laittoi Sari viestiä, että kuvaviestinne kerran mökillä selkeästi ollaan, sen näkee tuosta pihasta. Kyllä mä sanoisin, että auringon paisteessa mökkipäivää vietetään. Saatetekstinä on se, että auringossa kun ollaan, niin hiki meinaa tulla, mutta tänään vähän viileämpi päivä. Odotellaan, tuleeko loppuviikkoa sitten sateita. No sitten vähän Itä-Suomen puolelta ilmeisestikin, Kitee Itä-Suomessa ole siellä Joensuun suunnilla suurin piirtein. Järvestä tultu mökkilaiturilla Ilkosillaan, joten kyllä täällä tarkenee. Ei kuulosta ollenkaan huonolta se pohjoisesta, se idästä. No sitten kun sitä länsirannikkoa myöskin kuulutettiin, niin otetaan nyt sitten Pohjanmaalta. Mikä siellä on meininki?
1: Etelä-Pohjanmaalla täällä Ilmajoen ja Seinäjoen välillä, lähellä Seinäjokia. Aurinko paistaa, hieman tuuleskelee ja lämpötila on 20 asteen tienoilla, 21 näyttää auton mittari.
0: Se on hyvä.
1: Ihan tällainen mukava suomalainen tavallinen kesäsää.
0: Se kuulostaa hyvältä.
1: Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille.
0: Kiitos siitä.
1: Terveisiä Etelä-Pohjanmaalta.
0: Etelä-Pohjanmaalla sää hyvä. Helsingistä voin raportoida sen verran, kun studion ikkuna tuosta pienestä nurkasta näen ulos, niin ei sadetta, ihmiset kävelee teepaita päällä. No tuolla kaverilla on kyllä toppatakki päällä, en ymmärrä minkä takia, mutta siinä sade. Sade vielä ainakin loistaa poissaolollaan Hitmixin kuulijoiden osalta. Toivottavasti myöskin koko viikon.
2: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Nova Spacella lähdetään jatkamaan Time After Time, Ace of Basin, The Sign tulossa myöskin kello 16.51 ja tuossa tasan jälkeen huudellaan vielä kesä pitää bingoa, mahtaako siellä olla kuulolla ketään valkea koskaan.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
6: Kello 17 uutiset Hitmixin kesäiltapäivään puskee päälle. Uutisissa tänään Garden Helsinki-hanke parillakin eri otsikolla vallinnut tätä maanantaita. Ja Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneessa lapsen vakavassa pahoinpitelyssä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista, mutta näistä lisää IS-uutisista Ace of Basein jälkeen. Ja sitten huudellaan kesäpitäjää nimeltä Valkeakoski.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään, vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Ilta-Sanomien uutiset.

Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen.

0: vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Garden Helsinkiä ajavan projekti GH:n hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori pitää hankkeesta syntynyttä kohua vaikeasti ymmärrettävänä. Vapaavuori sanoi NTV:lle, ettei Suomi hänen mielestään nouse, jos yksittäisiä virheitä ruoditaan viikkotolkulla ja niihin syyllistyneitä ristiinnaulitaan. Hän myönsi hankkeen hallituksen tehneen virheitä, mutta ei yksilöinyt niitä. Hallitus antaa huomenna eduskunnalle tiedonannon Garden Helsingin päätöksenteosta. Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneesta lapsen vakavasta pahoinpitelystä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. 8-vuotiaan päälle kaadettiin runsas viikko sitten syövyttävää putkennavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin päässyt sairaalasta. Teosta epäillään 16-vuotiasta poikaa ja alle 15-vuotiasta lasta.
1: Hitmiksen uutiset tuottaa IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Suomineitoa, kun sääkartalta katselee, niin lämpötilat läpi Suomenmaan 15 asteen ja 20 asteen välillä 15-16 tuolla pohjoisessa. Siellä vähän tippaa pilven alta näkyy Pohjois-Pohjanmaalla aurinkoista idässä puolipilvistä ja poutaa ja etelässä samoin. Varoituksista sen verran, että maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla. Lounaisella merialueella on voimassa huomautuksia veneilijöille ja Suomenlahdella varoitetaan paikoittain erittäin kovasta tuulesta.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
3: Ipe Pitkänen kesäiltapäivissä 1-6, kuten kuulitte. Vielä tunnin verran siis mennään. Tuossa hetken kuluttua toteutetaan myöskin kesäpäivätoiveita, joten jos sulla on joku biisi, minkä haluaisit pistää vielä soittoon, millä saadaan sun maanantaista pikkasen parempi, niin laita tulemaan. Studio WhatsApp numero on 0401836576. Kesä pitää bingossa. Tänään maanantaina on haettu ihmistä. Hitmixin kuulijaa Valkeakoskelta, joten kuulutus jatkuu. Mikäli Valkeakoskella olet kuulolla, niin pistähän viestiä tähän suuntaan, niin selvitetään, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa oikein olla Valkeakoski. Siellä on joskus junnuna käynyt, mutta siitä on hetken aikaa, joten ei ihan tarkkaa muistikuvaa ainakaan täällä. Hyvää maanantaita, vielä tunnin verran siis iltapäivää tarjolla. Daisy Superherolla lähdetään jatkamaan tätä kesäiltapäivää. Hyvää maanantaita!

Välillä kun toivoo, niin aika nopeasti saa sitten sitä, mitä haluaa. Nimittäin Valkeakoski huudettu tänään kesäpitäjä bingossa ja hei, sieltähän tärppäs.

0: Hitmixin kesäpitäjäbingo.
1: Kesäpitäjäbingo, se on kisa, jossa etsitään Hitmixin kuulijoita ympäri Suomen maan. Ja kuulutuksen sai tälle maanantaille kesäpitäjä nimeltään Valkea Koski. Ja meillä on löytynyt Hitmixin kuulija Valkea Koskelta. Inka, ootko ihan alkuperäisiä valkeakoskelaisia?
2: No lähes alkuperäinen. Oon syntynyt muualla, mutta 30 vuotta asunut täällä ja pari ensimmäistä vuotta vaan muualla. Niin
1: no,
2: lailla alkuperäinen.
1: Kyllä me varmaan alkuperäiseksi sut tässä tapauksessa lasketaan. No sulla on varmasti sitä aikaa hyvä tuntuma siitä, että minkälainen paikka se on. Sanotaanko se muuten Valkeakoski vai Valkeakoski?
2: Valkeakoski.
1: Valkeakoski, koska kirjoitusasuhan on
2: Valkeakoskella.
1: Joo, okei. No mä ajattelinkin, että tässä on varmaan, tässä on taas tämmöistä pientä paikallistuntemusta pitää olla, että et osuu kohdille. No hei, minkälainen kesäpitäjä on Valkeakoski? Nyt saa, tai Valkeakoski, nyt saa pumpata renkaita, antaa palaa.
2: Tämä on kaunis kaupunki, täällä on luonto lähellä, vettä ja itse asiassa me ollaan tällä hetkellä juurikin tässä hotelli Valtikan edessä saunalautalla.
1: Oho.
2: Ja tästä näkyy toi kesäteatteri. Täällä on Suomen kesäteatteri. Se on Katri Helena -musikaali tällä hetkellä. Ja
1: kuulostaa hyvältä. Eli kuulostaa hyvältä suomalaiselta kesäpitäjältä. Eli hyvä kesäkaupunki ainakin.
2: Kyllä.
1: Mites talvella?
2: On tää talvellakin ihan mukava kaupunki. Ei ehkä ihan näin paljon ohjelmaa ja aktiviteettia kuin näin kesällä. Mutta
1: no missä suomalaisessa kaupungissa oikeasti on? Mikä on hei Valkeakosken semmoinen, jos halutaan vähän lähteä rimpsalle, mikä on se ykkösmenomesta siinä kohtaa?
2: No täällä on varmaan yksi yökerho, että Hemingway tuossa keskustassa. Niin
1: se on, se on sillä aika helppo ratkaisu. Se jättää kyllä helpottaa ratkaisua siinä tapauksessa, että ei ole valinnan vaikeutta. No viimeisenä asiana, mulla on jäänyt jostain 90-luvulta semmoinen pieni trauma, kun mä oon siellä jalkapalloa käynyt pelaamassa, niin Valkeakoskella aina haisi. Näin mä muistelisin, kun siellä oli, eikö näin, että siellä on sellutehdas tai joku, joka oli sen hajun lähde. Mikä on tilanne tänä päivänä ja pitääkö paikkaa?
2: Joo, silloin kun mä oon tänne muuttanut, niin on haissu, mutta ei kyllä ole enää vuosikausia haissu.
1: Okei, eli se voidaan nyt kumota, se vanha myytti.
2: Se voidaan kumota, joo.
1: Okei.
2: Ei haise Valkeakoskella.
1: No niin, Valkeakosken lippu nostetaan siis salkoon ilman mitään hajuja. Hei, iso kiitos Inka sulle, että saatiin esittely jälleen yhdestä suomalaisesta kesäpitäjästä. Hyvää kesä jatkoa sulle.
2: Hyvä, kiitos.
0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Näin kesäpitäjäbingossa on Valkeakoski huudettu, Valkeakoski löydetty ja huomenna Iida-Liina jatkaa sitten aamusta seuraavan kesäpitäjän metsästämistä. Old Zone, Dragostedin Tei, Eva Maxin, Kings and Queens seuraavaksi kesäiltapäivää.

tulevan kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja

0: Eeva maksoi maanantaissa. Iltapäivää mennään 18:05. Näyttää kello. Pitkä se nipe sun seurana. Toivottavasti oot päässyt jo töistä, oot lomalla. Mä oon täällä vielä sen 40 minuuttia ja toteutan sulle myöskin tämän päivän kesäpäivän toiveita, joten jos niitä löytyy, niin pistähän viestiä, niin saadaan vielä soittoa.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hitmix.
2: Hitmix. Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
10: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
9: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Back in the loop, E-Type puskee tempoa ylös tähän maanantaihin kello 24 minuuttia yli 5. Pitkä se IPS on seurana, vielä ennättää laittaa oman toiveensa. Kesäpäivän toiveet on toteutetaan aivan tuota pikaa. 0401836576 on studio WhatsApp-numero. Jos haluatte jonkun biisin vielä, mikä nostaa sun maanantaita seuraavalle tasolle, niin paha viestiä tulemaan vielä ennättää toivomaan.

0: kesän osaa. Hitmixin iltapäivä.
1: Tässä on Kato, Turn the Lights Off, ja sen jälkeen päästetään ääneen Oku Luukkainen, joka esittelee meille 1000 kesäbiiseistä, jota Hitmix tänä kesänä soittaa. Tänään mentiin muuten jo yli 17 000, aika paljon musaa on tänä kesänä soinut ja lisää on tulossa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Yksi hitpiksinen tuhansista kesäbiiseistä, joita tänä kesänä soi tässä Rehab Rock My Body. Pitkäsen IP kesäiltapäivää viemässä eteenpäin, kello 5:30. Ja kohta toteutetaan kesäpäivän toiveita. Osoitteessa supla.fi kautta hitmix voit käydä osallistumassa kesäbiisikisaan, kuinka monta biisiä soi tänä kesänä.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Palkintona muuten, jos tiedät kuinka monta biisiä tänä kesänä soi, niin ihan kohtalainen. Sinä ja sun kaveri lähette David Guettan kesäpäätöskeikalle Ibizalle. Joten ei huono. Supla.fi/hitmix. Tässä on Fire Vision Stars ennen kesäpäivätoiveita.

0: Fire Vision Stars vuodelta 2002, kotipaikkana Vaasa. Ei huono alkuukaan. Sound of Rels, All the Best Girls seuraavaksi ja sitten kesäpäivä toiveiden kimppuun. Oikein hyvä maanantaita, kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Turnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
19: Kun koulu

0: älyä.
1: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja

0: Sound of Rails, All the Best Girls soi hitmiksi kesäiltapäivään. Pitkäsen IP-studiossa vielä muutama 10 minuuttia ja vielä ennätetään kesäpäivän biisitoiveiden kimppuun ja lähdetään Markuksen toiveella. Kaikenlaista on sattunut ja tapahtunut, joten tästä tarinasta seuraavaksi kiinni.
1: Hitmiksin kesäpäivän toiveet.
0: Markus pisti aika pitkän viestin Hitmixin WhatsApp-numero on 0401836576. Mä en nyt ehkä ihan tätä koko viestiä tässä nyt lähde sanasta sanaan lukemaan, mutta jos mä kiteytän sen perusidean, millä tässä nyt Markus lähti liikenteeseen. Tänään on maanantai, tiedetään mitä maanantaista on puhuttu. Noin niin kuin yleisellä tasolla, minkälaisessa maineessa maanantai on. Markus oli palannut tänään hommiin. Hän on ilmeisesti varastolla töissä. Sitten tähän on otettu kuva ensin trukista ja sen jälkeen tuossa on aika monta pahvilaatikkoa tuolla varaston lattialla. Ja kun mä sanon, että tuossa on kuva trukista, niin se trukki ei ole pystyssä. Joten Markus, mä ymmärrän, maanantai ei ole ihan kaikkein helpoimpia. Kaikenlaista voi sattua. Toivottavasti ei kuitenkaan kellekään sattunut sen kummemmin, mutta mä ymmärrän, että sä haluat pikkusen piristystä tähän päivään, joten mä en voi olla toteuttamatta sun toivetta. Markuksen toive on semmoinen, voisiko sanoa, vähintäänkin eläimellinen. Martin Garrix, Animals, Hitmixin kesäiltapäivä.

0: Markuksen toive soi hitmiksi kesäiltapäivässä, kesäpäivän toiveena Martin Garrixin Animalossa tsemppiä sinne trukkien ja varastojen kanssa.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576 Hitmix.
0: Vielä ennätetään kesäpäivän toiveisiin tarraamaan kiinni. Ennen kuin tämä kesäiltapäivä on ohi, se lähtee se toive Kiijalle, joka pisti kuvan mökkilaiturilta. Siellä on muksut räpiköinyt järvessä koko päivän, ja mikä siinä räpiköydessä, kun aurinko paistaa ja lomalla ollaan, mutta lasten toive, kun lapset on koko päivä huutanut, että äiti pistä se tsunami-biisi, äiti pistä se tsunami-biisi, niin voisiko sen tsunamin saada soimaan? No voihan sen Kiia saada soimaan tähän maanantai-kesäiltapäivän päätteeksi. Sen myötä, kiitoksia tästä maanantaista. Pitkä se Ipe kiittelee tämän päivän osalta. Iida-Liina jatkaa sitten aamusta jälleen 6-11, sitten kesämusa keskipäivä. Ja mä palaan huomenna kello 13 jälleen uusilla tarinoilla liikenteeseen. Nyt ei muuta kuin hyvää maanantai-jatkoa ja pitäkäähän toisistanne huolta. Huomenna jatketaan taas.

0: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. Yhdestä päivää kesää. Ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 93 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tämä biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Kun koulu alkaa.

0: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli?
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syytä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneesta lapsen vakavasta pahoinpitelystä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. 8-vuotiaan päälle kaadettiin runsas viikko sitten syövyttävää putkenavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin päässyt sairaalasta. Teosta epäillään 16-vuotiasta poikaa ja alle 15-vuotiasta lasta. Espanjan MM-sankarit ovat palanneet kotimaahansa. MM-kultajoukkuetta oli Madridin lentokentällä vastassa useita espanjalaispaneja. Kultajoukkueen paraati kulkee Madridin keskustan läpi ilta 8 Suomen aikaa. Ennen sitä joukkue tapaa Espanjan kuninkaan ja pääministerin. Ilta-Sanomat seuraa kultajoukkueen juhlia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue. Lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
4: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollista.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retroradio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi/

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No,

0: nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: I want to do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.
5: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
6: Alepa, urbaani legenda.
7: Hey,

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeätä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uff, Maurekku, mitä kuuluu?
12: Uff, puff, oon just syömässä.
11: Mitä syöt?
12: Rehti koiran ruoka.
11: Joo, se on hyvä.
12: Ja kotimaista.
11: Mistä sitä saa?
12: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
11: Okei.
12: Lähetäks sä siellä?
11: En lähetä, mut kuola valuu.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30 ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
19: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi kautta kestävä taloyhtiö.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannu risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos

0: paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Vei!

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hitmix.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
14: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Vianor.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
19: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
20: Hitmix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music is the

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
15: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
14: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
15: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
14: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
15: Siis teit mitä?
14: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitmix.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
3: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
14: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix. Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit.
10: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
16: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Hit me.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistetta

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilloon.
11: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aeralla ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
5: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mut jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se ois kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @HitmixSuomi. Oh,

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02 02 30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Urnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kadin automotive.fi.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitfix.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix. Minä

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Grillimaisterin kuumallin ja Henri Alen.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Nypy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenko. 100.
13: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
12: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
14: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
17: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
19: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua.

0: Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: You come from Kathmandu.
1: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: J-Lo.

0: Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka kattaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Vai jopa

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää Mien Mai Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. Duppidup.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
9: Moi, Untamo. Missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta. En mä tiiä.
9: Ai, mitä et tiiä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki!
11: Tule Puuiloon!
12: Karhu!
13: Jore, leiki kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Hit Mix.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
6: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta, ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviitko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottupit. Motonet.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
11: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhdiloon.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

kolme artistia. Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festari

0: ohjelma on tekoälyn optimoima.
1: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
0: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Hit mix.
7: Parhaat ysärit
8: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. And have some fun.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
12: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
13: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Hitmix.
16: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
5: Ja

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteet.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaverin mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä on vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix.
0: 100 päivää kesää.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shasin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, hei!